0: er ved at blive optalt ved søndagens præsidentvalg i Brasilien, og her fører udfordreren Flavio Bolsonaro, som er søn af den tidligere præsident Jair Bolsonaro, forløbigt. Med 90% af stemmerne optalt, står Bolsonaro i øjeblikket således til 48% af stemmerne, mens den siddende præsident Luiz Inácio Lula da Silva forløbig har en opbakning på knap 44%, skriver nyhedsbureauet Reuters. De to kandidater er fælles klare favoritter, men hvis ingen af kandidaterne får mere end 50% af stemmerne, når der er færdig optalt, så går valget i en anden valgrunde den 25. oktober. Herrelandsholdet tager en kneben 1-0-sejr med hjem fra Wales og afslutter dermed 11 dages landsholdssamling, hvor der er blevet spillet 4 kampe. Og det tætte kampprogram har kunne mærkes, fortæller flere spillere umiddelbart efter kampen.
1: Det var den hård kamp, synes jeg. Selvfølgelig står vi lidt længere ned på banen, end vi måske havde planlagt at stå til sidst, men det er sådan fodbold er.
2: Ja, men jeg var træt til sidst. Jeg havde ikke haft det bedste forløb inden den her landsholdssamling, så vi har egentlig spillet mere, end jeg havde forventet til den her samling.
3: Folk er døde trætte. Ja, mig selv inklusiv, men i hvert fald personligt selv tænkte jeg også på, at modstanderne må være lige så træt.
0: Lød det her fra Mathias Kvistgaard, Gustav Isaksen og Oliver Brogsgaard. Flere spillere har undervejs måtte udgå med skader, herunder anfører Per Emil Højbjerg, som bad om at blive udskiftet efter blot 7 minutter spillet. Næste kamp bliver mod Portugal den 14. november. Det bliver skyet derude, og der kommer lidt regn i Jylland flere steder. Temperaturen den ligger mellem 8 og 15 grader. Det var radioavisen med Magnus Helms.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Brasilianerne skal ud i en anden valgrunde efter søndagens præsidentvalg. Det står klart efter, at ingen af de to favoritkandidater formåede at opnå mere end 50% af stemmerne, som det kræver for at vinde valget i første runde. Det forløbige valgresultat gav ellers en gedigen føring til udfordreren Flavio Bolsonaro, der er søn af den tidligere præsident Jair Bolsonaro. Han opnåede nemlig 47% af stemmerne mod den siddende præsident Lula da Silva, som formåede at få knap 45% af stemmerne. Valgets anden runde bliver afholdt den 25. oktober. Det er ikke sikkert, at børn i de konfliktfyldte skilsmisser kommer til at bo hos den forælder, der er bedst, når sagens behandlingstiden trækker ud. Det mener formanden for de danske familieretsadvokater, Helle Brandt.
2: Det er et kæmpe retssikkerhedsmæssigt problem, at der ikke er hurtigere sagsbehandlingstid.
1: I nogle skilsmisser forhindrer den ene forælder den anden i at se børnene. Og hvis sagen står på i mange måneder, kan børnene vende sig til at bo hos enten mor eller far. Og det kan spille ind i en retssag, hvor dommeren skal se på, hvor barnet er mest tilknyttet, fortæller Mette Fuglsang Mortensen, der er dommer og retspræsident i Hjørring.
3: Jeg kan ikke sige, at nogen afgørelser ville være nået til et andet udfald, hvis sagsbehandlingstiden havde været anderledes. Men jeg kan sige, at sagsbehandlingstiden kan få betydning for en afgørelse om bopæl.
1: Og Rigsrevisionen har senest i august peget på lange ventetider i Familieretshuset. Samtidig stiger ventetiden på det første møde med Familieretshuset i svære skilsmisser. Det viser en aktindsigt, som DR har fået. Helle Ankersen, der er kontorchef for Familieretshuset, erkender, at ventetiden sidste år var længere på grund af et nyt IT-system og mange sager, men sagerne behandles nu mere effektivt, siger hun.
4: Vi er rigtig opmærksomme på, at det her med tid er en vigtig faktor for familierne. Så noget af det, vi gør nu, er jo faktisk at tale med borgerne meget tidligere i sagerne.
1: Danmark tager en 1-0-sejr med hjem fra Wales efter en sen scoring på straffespark af Rasmus Højlund. Og efter nogle turbulente dage for både mandskab og træner, så er det en stor forløsning, der giver arbejdsro på DR's fodboldkommentator Andreas Kravl.
5: Det var på mange måder en nøglekamp, en himmel- eller helvedekamp for landsholdet, og det var det også for landstræner Brian Riemer. Han er nu sikret arbejdsro frem mod kampene i november, og faktisk også sandsynligvis helt frem til den kommende EM-kvalifikation. Så afgørende var det, at Danmark vandt mod Wales, fordi nu kan det næsten ikke gå galt i puljen. Der er meget, meget, meget stor sandsynlighed for, at Danmark som minimum bliver nummer 3, og dermed er målsætningen også opfyldt. Måske endda kan gå videre i Nations League endnu en gang til en kvartfinale.
1: Ja, og Danmarks næste kamp er mod Portugal den 14. november. Det er skyet ude, og der kommer lidt regn i Jylland flere steder. Nattens temperatur ligger mellem 8 og 15 grader, og vinden er let til frisk fra sydvest. I morgen får de sydlige og østlige egne i første omgang nogen eller en del sol, mens det bliver skyet, og især Jylland får de små regn igen. Det var radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Præsidentvalget i Brasilien skal ud i en anden valgrunde, inden det afgøres, hvem der skal stå i spidsen for det sydamerikanske land. Og her bliver det landets nuværende præsident, Luiz Inácio Lula da Silva, som skal møde udfordreren Flavio Bolsonaro, der er søn af den tidligere præsident, Jair Bolsonaro. Det oplyser landets valgmyndighed ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ingen af kandidaterne fik nemlig stemmer nok til at afgøre valget i første runde. Det ville nemlig have krævet, at en kandidat havde fået mere end 50% af stemmerne. I stedet skal de to kandidater med flest stemmer, altså Lula og Bolsonaro, nu ud i en anden valgrunde, som finder sted den 25. oktober. Det var ikke kønt, men til gengæld uhyre vigtigt med en sejr i Wales, lyder det fra DR Sportens Andreas Kravl.
2: Decideret kønt var det ikke her i Cardiff i Wales, men Danmark fik den hårdt tilkæmpede 1-0-sejr, og det er et helt nyt og meget mere positivt scenarie og vej frem, som der nu åbner sig for det danske landshold og for landstræner Brian Riemer.
1: Ja, den hårdt tilkæmpede sejr og ikke mindst de 11 dages landsholdssamling, hvor der er blevet spillet 4 kampe, har sat sin spor hos spillerne, som var trætte, da vi mødte dem i mixed zone.
3: Det var den hårde kamp, synes jeg. Selvfølgelig står vi lidt længere ned på banen, end vi måske havde planlagt at stå til sidst, men det er sådan fodbold er.
4: Ja, men jeg var træt til sidst. Jeg havde ikke haft det bedste forløb inden den her landsholdssamling, så vi har egentlig spillet mere, end jeg havde forventet til den her samling.
5: Folk er døde trætte. Ja, mig selv inklusiv, men i hvert fald personligt selv tænkte jeg også på, at modstanderne må være lige så træt.
1: Lød det her fra Mathias Kvistgaard, Gustav Isaksen og Oliver Provsgaard til sidst. Næste gang Danmark skal i aktion, bliver på udebane mod Portugal den 14. november, og igen 3 dage senere i parken mod Norge. USA har fjernet sine B-1-bombefly fra den britiske flybase RAF Fairford, en uge efter, at flere mænd blev anholdt nær basen, mistænkt for at forberede en terrorhandling. Det oplyser en talsmand fra det amerikanske forsvarsministerium Pentagon i en e-mail til Reuters. Vi kan nu bekræfte, at alle amerikanske bombefly, der var udstationeret på RAF Fairford, er blevet sendt tilbage til deres hjemlige baser i USA, lyder det ifølge nyhedsbureauet fra Pentagon-talsmanden. Flybasen, der er placeret i det vestlige England, er af USA blevet brugt til at udføre angreb i Iran. Den 27. september blev 5 mænd anholdt nær basen mistænkt for at have forberedt en terrorhandling. Det skete efter, at britisk politi var blevet alarmeret om 3 mistænkelige køretøjer i nærheden af basen. Så nåede vi også frem til en vejrudsigt. Det skyder derude, og der kommer lidt regn i Jylland flere steder. Men i morgen får de sydlige og østlige egne i første omgang nogen eller en del sol, mens det fortsætter at skyde, og især i Jylland står den fortsat på småregn. Temperaturen kommer til at ligge mellem 15 og 19 grader, og mit navn det er Magnus Helms.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Lange ventetider i Familieretshuset kan have betydning for de afgørelser, som styrelsen kommer frem til. Det mener danske familieretsadvokater, der peger på, at børn vender sig til at bo hos den ene forælder, også selvom det måske var bedst, at de boede hos den anden. For Ragnar Dixon tog det 578 dage, før det endelig var afgjort, at børnene skulle bo hos deres mor, og han mener, at den lange sagsbehandlingstid var med til at afgøre sagen.
2: Det er jo klart, den, der er mest sammen med børnene, er jo den, der har størst tilknytning til den. Jo mindre man kan gøre den tid, hvor børnene er væk fra en anden forælder, jo mindre påvirkning har det jo, når retten skal træffe en afgørelse.
1: Formand for Danske Familieretsadvokater Helle Brandt mener, at sagsbehandlingstiden kan være et problem for retssikkerheden.
3: Hvis den ene forælder har taget selv og fjernet børnene fra den anden forælder, jo længere tid der går, jo mere falder barnet jo til i de nye rammer. Det er et retssikkerhedsmæssigt problem.
1: Kontorchef for Familieretshuset Helle Ankersen kan ikke sige, om ventetiden kan have haft et udfaldet for Ragnar Dixon og for andre konfliktfyldte skilsmisser.
4: Vi er utrolig opmærksomme på, at sagerne hurtigt kommer videre til domstolene, men der kan komme forhold undervejs, der gør, at der er nogle ting, vi bliver nødt til at undersøge nærmere.
1: Og moren i den konkrete sag har ikke ønsket at udtale sig. Med flere skuffende kampresultater og et fjernt minde om et skuffende exit for VM-kvalifikationen, så var der stort pres på landstræner Brian Riemer inden den seneste landsholdssamling, som sluttede i går. Men på trods af to nederlag til Norge og Portugal, så kan Brian Riemer med to sejre over Wales nu for arbejdsro, vurderer DR's fodboldkommentator Andreas Kravl.
5: Det var på mange måder en nøglekamp, en himmel- eller helvedekamp for landsholdet, og det var det også for landstræner Brian Riemer. Han er nu sikret arbejdsro frem mod kampene i november, og faktisk også sandsynligvis helt frem til den kommende EM-kvalifikation. Så afgørende var det, at Danmark vandt mod Wales.
1: Ja, landstræneren var da også selv godt tilfreds med at ende som nummer to i Nations League-gruppespillet.
6: Jamen, jeg er yderst tilfreds med, at vi ligger nummer to, og jeg er også tilfreds med, at vi fik en sejr i aften. Der er stadig masser af arbejde på, men jeg synes, i aften skal vi hylde præstationen, som spillerne lagde derude i dag.
1: Brasilianerne skal ud i en anden valgrunde efter søndagens præsidentvalg. Det står klart efter, at ingen af de to favoritkandidater formoder at opnå mere end 50% af stemmerne, som det kræver for at vinde valget i første runde. Det foreløbige valgresultat gav en snæver føring til udfordringen Flavio Bolsonaro, der er søn af den tidligere præsident Jair Bolsonaro. Han opnåede nemlig 47% af stemmerne mod den siddende præsident Lula da Silvas 45% af stemmerne. Det skyder og regner lidt, især i Jylland, men når solen står op, så vil de sydlige og østlige egne få glæde af den. Men det fortsætter ikke, for det er nemlig skyet og med småregn, især i Jylland. Nattens radioavise var med mig. Mit navn er Magnus Helms.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I konfliktfyldte skilsmisser, der kan det tage så lang tid at finde ud af, om børnene skal bo hos mor eller far, at ventetiden kan afgøre sagen. Det mener danske familieretsadvokater, der peger på, at børn vender sig til at bo hos den ene forælder, også selvom det måske var bedst, at de boede hos den anden. Og det kan være et problem for retssikkerheden, mener formand Helle Brandt.
2: Hvis den ene forælder har taget selv og fjernet børnene fra den anden forælder, jo længere tid det går, jo mere falder barnet jo til i de nye rammer. Det er et retssikkerhedsmæssigt problem.
1: For Reiner Dixen fra Silkeborg, der tog hans skilsmissesag 578 dage, før det var endeligt afgjort, at børnene skulle bo hos deres mor.
3: Den ventetid og de nederlag, man hele tiden oplever af, så ikke at få de svar og heller ikke få svar på ens rykker, og giver både stress, men samtidig så ser man jo heller ikke sine børn.
1: I de mange måneder sagen tog, der havde han set sine børn meget begrænset, og han mener, det var med til at afgøre sagen.
3: Det er jo klart, den, der er mest sammen med børnene, er jo den, der har størst tilknytning til den. Jo mindre man kan gøre den tid, hvor børnene er væk fra en anden forælder, jo mindre påvirkning har det jo, når retten skal træffe en afgørelse.
1: Kontorchef for Familieretshuset, Helle Ankersen, kan ikke sige, om ventetiden betyder noget for udfaldet for Reiner Dixen og for andre konfliktfyldte skilsmisser.
4: Vi er utrolig opmærksomme på, at sagerne hurtigt kommer videre til domstolene, men der kan komme forhold undervejs, der gør, at der er nogle ting, vi bliver nødt til at undersøge nærmere.
1: Moren i sagen har ikke ønsket at udtale sig. Der kom ingen sejr her ud af præsidentvalget i Brasilien i går, og nu skal det så afgøres i en anden runde. Det står klart efter, at ingen af kandidaterne fik mere end 50% af stemmerne i den første runde. Højrefløjskandidaten Flavio Bolsonaro, der er søn af den fængslede ekspræsident Jair Bolsonaro, har med ca. 47% af stemmerne fået flest af alle kandidater. Slutningen på Arbejderpartiets æra er kommet. Æraen, som efterlader en rekord i antallet af dræbte kvinder og forgældede brasilianere, sagde Flavio Bolsonaro i nat dansk tid. Den siddende præsident Lula da Silva fra netop Arbejderpartiet fik ca. 45% af stemmerne, og det kom bag på ham. Resultatet er uventet. Vi får aldrig alt, vi ønsker. Jeg var overbevist om, at jeg ville vinde valget i første runde, lød det her fra Lula da Silva. Som Latinamerikas største økonomi, der har det stor betydning for både regionen og resten af verden, hvem der om 3 uger vinder anden runde af præsidentvalget i Brasilien. Undervisningen på op mod 500 franske gymnasier bliver her til morgen indstillet på grund af demonstrationer. Flere skoler holder helt lukket, fordi man ikke kan garantere for sikkerheden for hverken eleverne eller skolens ansatte. Det siger den franske undervisningsminister ifølge det franske medie France 24. Protesterne skyldes, at eleverne er utilfredse med lange skoledage, fraværende lærere og dårligt vedligeholdte skoler. I løbet af 2 uger der er protesterne gået fra vrede studerende med banner til grov vold, biler i brand og afbrænding af skoler. Med en sejr over Wales i aften starter nu arbejdsro for de danske fodboldherrers landstræner. Danmark ligger nemlig nu på andenpladsen i Nations League-gruppen med sejren på 1-0 over Wales i aften. Og den sejr betyder rigtig meget for angriber Gustav Isaksen.
5: Vi har tabt de her svære udbanekamp de sidste mange gange, så at få sådan en vigtig sejr, hvor man... Det var virkelig en holdpræstation, og jeg er mega stolt af drengene. Der var rigtig meget på spil i dag, og det var en svær modstander, så ja, jeg er meget stolt af holdet.
1: Ja, der var ellers flere nøglespillere, der måtte se kampen fra sidelinjen. Mikkel Damsgaard, ja, han var skadet på forhånd, og Pierre Emil Højbjerg, han blev det efter få minutter og måtte udgå. Så der var også en stolt landstræner, som mine kolleger mødte i aftes. Så lad os lige høre Brian Riemer.
6: Jeg tror, for folk, der sidder derhjemme, der tror jeg, man skal forstå lidt det der med, det er godt, at vi har spillet bedre landskampe mod Portugal eller Grækenland, men at levere det, de gør i dag med det antal skader, vi er oppe på, med den træthed, der ligger efter de her første 3 kampe, det er simpelthen en unik præstation at gå herover og så få en 1-0-sejr.
1: Ja, med aftenens sejr, der er der altså kommet ro på, mener vores kommentator Andreas Kravl.
7: Det var på mange måder en nøglekamp, en himmel- eller helvedekamp for landsholdet, og det var det også for landstræner Brian Riemer. Han er nu sikret arbejdsro frem mod kampene i november, og faktisk også sandsynligvis helt frem til den kommende EM-kvalifikation. Så afgørende var det, at Danmark vandt mod Wales, fordi nu kan det næsten ikke gå galt i puljen. Der er meget, meget, meget stor sandsynlighed for, at Danmark som minimum bliver nummer 3.
1: Ugen begynder med skydevejr til de fleste af os, og i Jylland der kan der komme lidt regn af og til. Mod syd og øst vil der også være mulighed for sol først på dagen. Mellem 15 og 19 grader og jævn til hård vind.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Efter en armlægning mellem regeringspartierne er 2055 udlændinge nu kommet tættere på at blive danske statsborgere. De over 2000 ansøgersager blev behandlet færdigt af myndighederne for flere måneder siden, og der manglede sådan

0: Det er bare den formelle godkendelse gennem et lovforslag, da folketingsvalget blev udskrevet i foråret og nulstillede lovprocessen. Siden har Socialdemokraterne krævet, at en ekspertgruppe inden december skulle afklare, om det er muligt at indføre obligatoriske samtaler med ansøgerne, der skulle undersøge dem for mulige udemokratiske værdier. Men det behøver de 2055 udlændinge alligevel ikke at vente på. Til gengæld skal ansøgerne vente på, at myndighederne ser på deres sager en ekstra gang. Det siger udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov.
1: Regeringen har besluttet sig for, at nu genfremsætter vi det lovforslag, som allerede blev behandlet her i foråret. Der blev de gennemgået meget grundigt. Den grundige gennemgang, den gentager vi nu, og så fremsætter vi lovforslaget her i foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger, ja, der er det regeringsholdning, at de kan så gennemgå en screening også.
0: Folketinget har siden juni 2025 ikke tildelt dansk statsborgerskab. Gårdsdagens valg i Brasilien kastede ikke nogen ny præsident af sig, og derfor venter nu en runde to. Det står klart efter, at ingen kandidat fik mere end 50% af stemmerne i den første runde. Højrefløjskandidaten Flavio Bolsonaro, der søndag den fængslede ekspræsident, Jair Bolsonaro, var tættest på med 47% af stemmerne, mens den siddende præsident, venstreorienterede Lula da Silva, fik 45%. Og så godmorgen til dig, Christian Almblad, vores Sydamerika-korrespondent. Altså, hvor overraskende er det egentlig, at Bolsonaro Jr. Fik flere stemmer end præsident Lula?
2: Det er faktisk overraskende for de fleste, og også for Lula da Silva selv. Han sagde i sin valgtale bagefter, at han var overrasket. Han havde regnet med at vinde i første runde. Meningsmålinger sagde, at det ville blive tæt, men de fleste havde Lula som favorit til at få flest stemmer. Og han har altså et kæmpe problem nu, fordi de andre kandidater, der så nu bliver lukket ud af det her spil, jamen de er alle sammen fra højrefløjen. Så hvem er det egentlig, at Lula skal kigge efter for at få stemmer den 25. oktober? Det ser ret svært ud for Lula, vil jeg sige.
0: Ja, den 25. oktober, siger du, det er jo altså anden runde om sådan cirka 3 uger. Altså, hvad betyder det for Sydamerika og resten af verden, hvem der så trækker det længste strå til den tid?
2: Det betyder meget. Altså, Brasilien er regionens største land. Det er lederen af Sydamerika, kan man sige. Og det betyder egentlig også noget for resten af verden, fordi man har en Bolsonaro, som er gode venner med Trump, og du har Lula, som egentlig rigtig gerne vil trække magt væk fra Washington og Vesten. Så også på den globale scene kan det her valg få store konsekvenser.
0: Lød det fra vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Og så skal vi se på ventetider i konfliktfyldte skilsmissesager. For det kan tage så lang tid at finde ud af, om børnene skal bo hos mor eller far, at ventetiden kan være med til at afgøre sagen. Det mener i hvert fald danske familieretsadvokater. Og det er ikke sikkert, at børnene i de konfliktfyldte skilsmisser kommer til at bo hos den forældre, der er bedst, når sagsbehandlingstiden trækker ud. Det mener Helle Brandt, der er formand for familieretsadvokaterne.
3: Det er et kæmpe retssikkerhedsmæssigt problem, at der ikke er hurtigere sagsbehandlingstid.
0: I nogle skilsmisser forhindrer den ene forældre den anden i at se børnene. Og hvis sagen står på i mange måneder, ja, så kan børnene vende sig til at bo hos moren eller faren. Og det kan spille ind i en retssag, hvor dommeren skal se på, hvem barnet er mest tilknyttet til. Det fortæller Mette Fuglsang Mortensen, der er dommer og retspræsident i Hjørring.
4: Jeg kan ikke sige, at nogen afgørelser ville være nået til et andet udfald, hvis sagsbehandlingstiden havde været anderledes. Men jeg kan sige, at sagsbehandlingstiden kan få betydning for en afgørelse om bopæl.
0: Rigsrevisionen har senest i august peget på lange ventetider i familieretshuset. Samtidig så stiger ventetiden på at få det første møde med familieretshuset i svære skilsmisser, viser DR's aktindsigt. Helle Ankersen, der er kontorchef fra familieretshuset, erkender, at ventetiden sidste år var længere på grund af nyt IT-system og mange sager. Men sagerne behandles nu mere effektivt, siger hun.
5: Vi er rigtig opmærksomme på, at det her med tid er en vigtig faktor for familierne. Så noget af det, vi gør nu, er jo faktisk at tale med borgerne meget tidligere i sagerne.
0: På DR.dk, der kan du læse om en sag, der tog 578 dage, før det lå fast, hvor børnene skulle bo. Ugen begynder med skydevejr til de fleste af os, og i Jylland, ja, der kan der komme lidt regn af og til. Mod syd og øst, der vil der også være mulighed for sol, først på dagen i hvert fald. Temperaturen kommer til at ligge mellem 15 og 19 grader, men det blæser altså en del derude. Vinden tiltager og bliver jævn til hård fra sydvest. Camilla Mærsk sammensætter morgens radioviser.
6: Og velkommen til Snus på P8 med Frederik Kofix.
7: hvor vi den her mandag morgen ligger stærkt fra kaj i selskab med trompetisten Miles Davis.

Trompetisten Miles Davis her sammen med resten af sit hold af musikere i nummeret I Thought About You. Og jeg har tænkt på dig, fordi du må sidde og undre dig over, at det ikke er programmets faste vært, Julian Zweigaard, der er i æteren lige nu. Det er fordi Julian har fri, og derfor vikarierer jeg, Frederik Korfix, altså i programmet Snooze i den her uge for Julian. Men bare rolig. Programmet og musikken er den samme til at ledsage din morgen-te og yoghurt på vokstuen.

Den herboende norske trommeslager Snorre Kirk med sit hold af musikere, Working the Night Shift, hedder det her stykke musik. Hvor klokken altså blev 14 minutter over 7.

og lyt så godt efter. De stemmer lige præcis ikke, de her blæsere, klarinetterne, saxofonerne. Og det er det, der er det vidunderlige. Det er det, der gør det så pivcharmerende. Det her stykke musik, det hedder Little Darling, og er med Count Basie's orkester. En optagelse fra slutningen af 1950'erne, hvor der sgu ikke var noget, der hed autotune og AI og kunstig intelligens og producerassistenter med spidse ører. Musikken den fik lov til at stå fuldstændig rent og klart og flot, og ikke mindst uperfekt. Uperfekt og lidt ulden i kanten, det kan man i den grad også sige om Nina Simone. Her der er hun med den, der hedder Love Me or Leave Me.

Vi tager et lille bitte drøb jazz, og et lille bitte drøb soul, og et lille bitte drøb gospel, og et lille bitte drøb Johann Sebastian Bach, europæisk klassisk musik fra 1600- og 1700-tallets Europa, og drøber forsigtigt ned i petriskålen. Og hvad manifesterer sig så der på bunden af det cirkulære kar? Jo, det gør hende her da. God gamle Nina Simone på klaver sang i den, der hedder Love Me or Leave Me.

DR Big Band og chefdirigent Miho Hazama skyder den nye sæson i gang med jazz, der smyger sig om dig. Glæd dig til musik med stærke danske og internationale navne og et brandvarmt DR Big Band. Læs mere om den nye sæson og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Klokken er 7:35, og du har lige udsat dine trommehinder for Georg Riedel og Jan Johansson med en rigtig svensk jazzklassiker, nemlig den, der hedder Immigrant Visa. Og fra Sverige til Danmark er der nemlig Finn Savery med sin trio.

Capriccio for bass hedder den her med danske Finn Savery, der her spillede sammen med sin trio. 7.40 her mandag morgen på P8 i programmet Snus, hvor jeg, Frederik Korfix, altså vikarierer for programmets faste vært, Julian Zweigaard. Det gør jeg hele denne her uge i øvrigt. Og nu er der mere dansk jazz på vej til dig med Mathias Heise og Pelle von Bülow.

Det var Pelle von Bülow på spade og Mathias Heise på kromatisk mundharpe, a.k.a. Snordål. Her er den, der hedder Angel Sue. En mandag morgen i oktober her på P8 i programmet Snus, hvor jeg, Frederik Korfix, har fået fornøjelsen af at vikariere for den gode Julian Zweigaard. Men ligesom Julian, der er jeg altså også en nysgerrig rad. Jeg spørger dig nemlig, hvad har du for her til morgen, og hvilket stykke jazzmusik vil passe til det, du går og sysler med den her mandag morgen? Måske er du på vej på arbejde, måske er du hjemme, måske er der noget skole, opgaver af den ene eller den anden art, der trækker, eller også er der noget helt fjerde eller femte. Skriv endelig ind til programmet på mailadressen p8@dr.dk eller en sms til 1212. Skriv p8, mellemrum og så din besked. Husk lige at skrive, hvem der skriver og hvorfra i landet eller i verden for den sags skyld, at du skriver.

Simon Spang Hansen og Alain Abalou, den der hedder Burden Space. En mandag morgen, hvor noget andet også er i luften, nemlig programmet Snus lige her på P8. Jeg hedder Frederik Corfix og spørger, hvad har du for her til morgen, og hvilket stykke jazzmusik vil passe rigtig godt til det, du går og sysler med? p8@dr.dk eller en sms til 1212, P8 mellemrum, og så din besked. Så samler vi op på beskederne lige på den anden side af en kort radioavis, når klokken er et par minutter over 8. Men indtil da, Cécile Maclaurin-Salvon.

0: De fire regeringspartier er nu blevet enige om, at 2055 udlændinge skal slippe for at vente på en ekspertgruppes undersøgelser, før de kan få dansk pas. Det fortæller den socialdemokratiske udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov her til morgen. De over 2.000 ansøgers sager blev behandlet færdigt af myndighederne for flere måneder siden, og som vi tidligere har fortalt, så var det kun fordi, der blev udskrevet folketingsvalg, at de ikke fik dansk statsborgerskab gennem den formelle godkendelse i et lovforslag. Sagerne skal nu kigges igennem igen, men de 2.055 ansøgere behøver til gengæld ikke vente på, at ekspertgruppen afklarer, om det er muligt at indføre obligatoriske samtaler med ansøgerne om demokrati. Det siger Morten Bødskov, der ellers indtil nu har krævet lige netop det.
1: Regeringen har besluttet sig for, at nu genfremsætter vi det lovforslag, som allerede blev behandlet her i foråret. Der blev de gennemgået meget grundigt. Den grundige gennemgang, den gentager vi nu, og så fremsætter vi lovforslaget her i foråret. Og så får alle fremadrettet

0: ansøgninger, ja, der er det regeringsholdning, at de kan så gennemgå en screening også.
1: Og så god morgen til dig, Rikke Gyldmansø, vores politiske analytiker. Hvad siger den her melding om forholdet mellem de fire regeringspartier?
2: Jamen, statsborgerskabssagen her har skabt store interne uenigheder i regeringen, og nu må man sige, at slagsmålet er foreløbig endt i det her kompromis, hvor Socialdemokratiet går med til at tildele de her godt 2.000 ansøgere statsborgerskab, før der kommer sådan en her ny screeningsmodel. Og de andre tre partier går så til gengæld med på, at der overhovedet kan komme sådan en screeningsmodel, hvis det der ellers sådan teknisk og lovgivningsmæssigt kan lade sig gøre. Og det her, det gør bare Socialdemokratiet enormt sårbar over for kritik fra især Dansk Folkeparti.
1: Men skal vi så forvente måske sådan flere lignende slagsmål mellem regeringspartierne på udlændingeområdet fremover?
2: Ja, det er ikke gjort med det her. Det her var løsningen på et konkret lovforslag med de her godt 2.000 statsborgere, men det helt store slagsmål udstår stadig, nemlig den aftale, der skal laves næste år, hvor man skal lave reglerne for, hvad skal man leve op til fremover for at opnå dansk statsborgerskab. Og der er regeringen altså ikke blevet enige med sig selv, og når de først er blevet det, skal de jo også være enige med mindst et blå parti.
1: Lytte fra vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø. En eller flere personer har på ulovlig vis skaffet sig adgang til knap 9 millioner danskers CPR-numre. Det oplyser Forskningsuddannelses- og Digitaliseringsministeriet her til morgen. CPR-administrationen blev fredag aften opmærksom på, at uvedkommende i løbet af september har misbrugt en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i CPR-systemet, og på den måde altså skaffet sig adgang til navne, adresser og CPR-numre. CPR-systemet rummer ca. 11 millioner borgere, der udover nulevende herboende også omfatter døde og borgere, der er flyttet til udlandet. Og så godmorgen til dig, Christina Egelund, digitaliseringsminister. Du kalder det for en dybt alvorlig hændelse, men altså, hvordan pokker, havde jeg nær sagt, kan sådan noget ske?
3: Jamen, det er jo konkret sket ved, at uvedkommende via et mindre dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-registret har skaffet sig adgang, og på den måde fået adgang til de her cirka 8,8 millioner danskers CPR-oplysninger.
1: Men når sådan noget kan ske, mener du så, at sikkerheden er god nok?
3: Sikkerheden har helt åbenlyst ikke været god nok, fordi så var det her ikke sket, og det må ikke ske. Vi har for nu fået inddæmmet den konkrete hul, som har været sat foranstaltninger op, som gør, at lignende adgang fra andre virksomheder ikke kan udnytte sig andre. Og så har jeg øvrigt bedt om en helt gennemgang af hele sikkerhedssetuppet omkring vores CPR-system.
1: Så kan du garantere, at det ikke kan ske igen?
3: Jeg kan ikke garantere, at det ikke kan ske igen, men jeg kan love, at vi gør alt, hvad vi kan døgnets 24 timer for at sikre sikkerheden omkring vores digitale infrastruktur i Danmark. Men jeg vil ikke lægge skjul på, at det her er en alvorlig hændelse.
1: Og så opfordrer I os alle sammen til at være ekstra opmærksom i den kommende tid. Altså, hvad er det, vi skal holde øje med?
3: Det, man skal holde øje med, det er, hvis man bliver kontaktet. Det kan være på telefon, på sms eller på andre måder af nogen, som kender dit navn, kender din adresse, kender dit CPR-nummer og gerne vil have dig til at klikke på et link eller dele flere oplysninger med nogen. Uanset hvor sympatisk eller troværdig vedkommende skal være, så skal man lade være med at dele yderligere private oplysninger.
1: Lød det fra Christine Egelund, digitaliseringsminister. Tak skal du have. En hurtig radiovis, det bliver, en hurtig vejrudsigt, det bliver skyet de fleste steder mellem 15 og 19 grader.
4: Du lytter til Snus på P8 med Frederik Korfix.

Det er altså kun Ella Fitzgerald, der i min bog i hvert fald kan slippe afsted med i samfulde 5 minutter at synge Skarpen Dibbe Dabbe Day derudaf her klokken 8:10 i programmet Snus på P8, hvor jeg, Frederik Korfix, altså er tilbage med meget mere snus den her mandag morgen. One Note Samba fik vi altså med Ella Fitzgeralds sammen med sin trofaste kompagnon der i løbet af 1970'erne, guitaristen Joe Pass. Og hvis du sidder og tænker, det plejer da ikke at lyde sådan, det der program Snus på P8, plejer det ikke at være ham der Julian? Jo, det plejer at være Julian Zweigaard, der har været her på programmet. Men Julian, han er på turné med sit orkester Stundom i USA de næste 3 uger, så derfor må der altså nøjes med min folkloristiske Vestegns dialekt. Her mellem 8 og 10 alle hverdagsmorgener i programmet Snus. Og jeg spørger denne her mandag morgen, hvad du har for. Er du måske på vejen? Er du på vej et sted hen? Sidder du derhjemme trygt og godt i fifaen og fiser husleje af? Er du allerede mødt på arbejde, eller har du en stor skoleopgave for i dag? Uanset hvad, så skriv ind til programmet, så prøver jeg at se, om der ikke er et stykke jazzmusik, jeg kan matche med det, du har for den her morgenstund. Send din besked ind til p8@dr.dk. Eller en sms til nummer 1212, så skal du starte din sms med at skrive P8, så lave et mellemrum, og så skrive din besked. Jeg glæder mig til at høre fra dig.

Der var simpelthen en bydende nødvendighed i den her mands spil, som om man ikke kunne lade være med at spille. Han hed Sidney Bechet og rullede sig herud i den, der hedder Petit Fleur. Klokken 8:15 mandag morgen. Du lytter til Snus, og jeg, Frederik Kofix, er i dagens anledning din vært. Og jeg spørger, hvad du har for denne her morgenstund. Hvis du kunne tænke dig at dele det med os andre, så er jeg sikker på, at jeg kan finde et stykke jazzmusik, der passer til det, du går her for denne her mandag morgen. Send din besked ind til p8@dr.dk eller en sms til 1212'eren p8. Min mor må så din besked. Husk lige at skrive, hvad du hedder, og hvor i verden, eller måske bare i Danmark, du skriver fra. Som for eksempel Louise har gjort, hun skriver: "Hej Frederik, jeg er lige straks på vej fra nord mod syd i Jylland, og hører selvfølgelig P8 som altid. For cirka et år siden, så havde vi en skøn skandinavisk trio, Plujar, Lané og Afsted, for henholdsvis Danmark, Sverige og Norge, på besøg i vores lille jazzforening Sorte Ko i Himmerland. De havde da netop indspillet et album sammen, og første single derfra er lige kommet ud, og resten af albumet følger om små 14 dage. Jeg skal til et dejligt møde her i formiddag, og trioens single The Meeting passer perfekt. På forhånd tak, altså fra Louise i Himmerland." Louise, ved du hvad? Jeg har simpelthen gransket DR's Diskotek, som det hedder, den her store pladesamling i Danmarks Radio, og den plade, den CD, den er så ny, at vi faktisk ikke engang har fået den ind i Danmarks Radio. Så jeg kan ikke spille musikken for dig, men ved du hvad, jeg kan spille for dig? Jeg kan spille et stykke musik med den danske bassonist Ole Fässer Lindgren. For når jeg er ude og køre langt, så rører Fässers plade Fässer in Africa i min gamle bil CD-afspiller. Og så lyder det blandt andet sådan her, når jeg turnerer op og ned langs den jyske højderyg. God tur, Louise, og god morgen.

Det er vel omkring 20 år siden, at Ole Fässer Lindgren, den danske bassonist, han pakkede basunen og fløj til Mali sammen med et hold af danske musikere. Og der hukkede de op med nogle malisiske musikere, og så indspillede de altså den her CD, der kom til at hedde Fässer in Africa. En CD, der er en fast bestanddel af CD-afspilleren i min gamle udpinte Fiat Punto, når jeg er ude at køre langt. Og Louise, hun skulle også ud og køre langt. Hun skulle fra nord til syd i Jylland til et møde senere i dag og bad altså om noget musik til køreturen.

0: spand med skruppe og klude og sæbevand. Nu bliver der en plasken, en tjasken og tørren for påske og pinse og jus, der for døren. Hun gnider panelet med
1: vand. Ja, det er hvad du har hørt den her før. Jeg troede egentlig, at den hedder Her kommer mutter med kost og spand, men den hedder faktisk rigtig Heksedansen og bliver sunget af gode gamle Rakel Rastelli. Får lige en lille snas mere, ja.
0: Når klokken er seks på familiens ur, begynder hun forfra på samme tur, så bliver der en plasken, en tjasken og tørren.
1: Der bliver nemlig ordnet huslige pligter, også det helt lavpraktiske. Jeg har nemlig fået en besked fra Ulla i Vejle. Hun skriver sådan her: Hej Frederik og fellow snusedes. Så genkendeligt og underligt at høre din stemme, Frederik, her mandag morgen. Det giver lidt weekend vibes. Jeg tror, Ulla hensyder til, at hun normalt sidder og sender Corfix og kaffe lørdag og søndag formiddag her på P8. Åh ja, den står på oprydning og rengøring, skriver Ulla videre, og ikke af åndelig karakter, men den helt lavpraktiske. Har du noget til den stemning? Og det var jo derfor, Ulla, jeg kom til at tænke på gode gamle Rakel Rastelli, men hun har heldigvis lavet andet end den der heksedans. Hvis du for eksempel, at hun sang med et hold af sorte musikere under tyskernes besættelse af Danmark fra 40 til 1945 under 2. verdenskrig. Rakel Rastelli sammen med Harlem Kitties. Fuldstændig vanvittigt at tænke sig, at jazz var så populært mellem 40 og 45 i Danmark, at tyskerne de ikke kunne gøre noget, når Harlem Kitties med en jødisk sangerinde som Rakel Rastelli fyldte KB-hallen for eksempel. Her der får du i hvert fald den, der hedder Between the Devil and the Deep Blue Sea. Lidt musik til oprydningen.

Det var Ulla i Vejle, der har gang i støvklud og sæbelud og alt det andet, man skal bruge, når man sådan skal have gjort hytten i stand fra top til tå. Ulla var på jagt efter noget musik, som man kunne klare rengøringen til. Og der var mit bud altså mutter med kosterspand, der uden kosterspand her, men sammen med Harlem Kitties Rachel Ras Denny på sang i den, der hedder Between the Devil and the Deep Blue Sea. Du kan naturligvis også byde ind den her morgenstund på P8, men hvad du går herfor? Jeg er nysgerrig ret. Jeg hedder Frederik Korfix og reagerer både på sms og mail, hvis du vil fortælle mig lidt om, hvad du går og sysler med den her morgenstund. Så prøv at se, om jeg kan finde noget musik, der passer til. Du skriver ind på mailadressen p8@dr.dk eller en sms til 1212'eren p8 mellemrum og så din besked. Husk lige at skrive, hvad du hedder og hvor i verden du skriver fra. Brønshøj er den næste nål, vi skal have sat i kortet, for Josefine har fattet pind og blæk. Her til morgen møder jeg sent på studiet, skriver Josefine. Jeg drikker næskaffe, da jeg intet køkken har de næste uger. Jeg har vinduet på klem og tager mig en helt rolig morgen. Måske du kan finde et stykke musik med Mirjam Makeba, der passer som fod i hose til denne dejlige morgen. Jamen det kan jeg da i allerhøjeste grad, Josefine. Men jeg er lidt nysgerrig. Hvorfor har du ikke noget køkken de næste par uger?

Josefine uden et køkken. Her dog med Miriam Makeba. Lidt musik til næskaffen og den rolige morgen. Den her, den hedder For What It's Worth. Jeg hedder Frederik Kofik, så kan jeg fortælle dig så meget. Klokken den er 8.32, og du lytter til Snus. Hvis du kunne tænke dig at dele lidt om, hvad du går og sysler med den her morgenstund, så prøver jeg at se, om jeg kan finde noget jazzmusik, der passer til p8@dr.dk eller en sms til 1212'eren p8. Min mormor så din besked.

Den hedder Rope a Dope. Den her med to af mine yndlingsmusikere, når vi snakker rytmegruppe, John Clayton på bas og Jeff Hamilton på balje. 8.36 er klokken blevet den her mandag morgen på P8, hvor du lytter til programmet Snooze, og hvor jeg, Frederik Korfix, altså har været i løbet af den her uge, fordi programmets faste vært, Julian Zweigaard, holder fri. Han er på turné med sit orkester Stundom, og det får du lov til at høre meget mere om, når Julian han er tilbage. Men for indeværende, der sørger vi altså for at matche lidt jazzmusik til det, du går her for. Sådan en mandag morgen som denne her i programmet Snooze. Og der dufter dejligt hjemme hos Fiona. Det er jeg ikke et øjeblik i tvivl om, når Fiona skriver sådan her. Kære morgenverden derude. Jeg har boller i ovnen, og de dufter. Min roomie og hans kæreste henter juice, og vi skal spise bollerne sammen om lidt. Men dejlig kop kaffe selvfølgelig, og senere en lille eksamen på skolen, men pyt med det. Hygge mig lige her først med gode mennesker omkring mig, og før jeg begynder at blive sådan rigtig nervøs. Store knus fra Fiona. Jamen, Fiona, lidt musik til nervesystemet, og noget af den der kommende nervøsitet, inden man skal til eksamen, det kan jo blandt andet være sådan noget belgisk improvisationsmusik, som den her Nala Sinefro, hun fremtryller på sin modale synthesizer. Her der får du Space 2.

Det er sådan et vidunderligt rum at træde ind i. Det rum, hvor Nanna Sindefruen står, stor og majestætisk og lysende, med sine modulare synthesizer der, og bare slynger lyd lige i ansigtet på en. Den er den hedder Space 2, og den var altså til den der stille morgen hjemme i Fionas køkken, der forhåbentlig er blevet fyldt af roomie samt kæreste samt juice og en begyndende nervøsitet inden en eksamen lidt senere på dagen. Anderledes virksomt og travlt går det for sig i Kolding, lad man forstå på den næste sms, der kommer fra Carsten i Kolding. Godmorgen Frederik. Min dag skal bruges på at etablere en helt ny højskole i Kolding, der fokuserer på demokrati, design og deltagelse. Lyder det ikke meget jazzet? Vores første initiativ, det bliver at lave et demokratisk kørekort, som skal stimulere trangen til at deltage i demokratiet. Højskolen skal hedde Frydenborg Højskole, og det bliver en borg af fryd. Men hvordan lyder det? Vil du ikke spille dit bud på et stykke med jazz, der er en borg af fryd? Alt godt altså fra Carsten i Kolding. Jamen Carsten, jeg begynder altid at smile og bliver fyldt med en salig lyksalighed, når jeg oplever frydefyldt musik spillet af Oscar Peterson og hans trio. Og på det her album, som jeg er sikker på, du kender, ja, der har de inviteret trompetisten Clark Terry med i hul.

Carsten i Kolding er ved at etablere højskole. Demokrati bliver omdrejningspunktet. Frydenborg bliver navnet. Og musikken, der bare stråler af fryd, hvis du spørger mig, Carsten. Det er Oscar Peterson, den kanadiske pianist, der her sammen med sin trio ruller sig ud sammen med trompetisten Clark Terry i Squeaky's Blues. Her mandag morgen 8.47, hvor jeg, Frederik Korfix, altså en nysgerrig rad og spørger, hvad er der for her til morgen? Skriv ind til p8@dr.dk eller en sms til 1212'eren. P8 mellemrummer, så din besked. Så prøver jeg at se, om jeg ikke lige kan finde noget jazzmusik, der passer til det, du går og sysler med. Hej Frederik. Jeg har en sidste uge på arbejde, og efter det, der venter en efterlængtet, hvad står der, en efterlængtet ferie til Sardinien. For mit vedkommende, der kunne det også være endnu længere væk. For eksempel Karibien. Så hvad med at høre Kort Lundes nye nummer, Trinidad, der både rummer udlængslen, men ikke mindst hjemveen igen. God dag. Venlig hilsen, Emma.

Fra parkeringspladsens forblæste ingenting sus jeg ind i forhallens overbelysning. Fast track gennem sikkerhedscheck til tax-free syntetisk aktivitet. Lotion og lipgloss, 3 for 2. Flaskevand i plastik, try before you buy. Cappuccino eller kaffe latte til at tage med. Stakke af friskbagt morgenbrød, selvom det er aften. Her står tiden stille, tænker jeg i paskontrollen. Jeres tid tigger afsted inden i mig. Ingen steder er vinduerne så gabende tomme, som i området, hvor jeg må vente lidt endnu. Landskabet på vrangen er sort, usynligt. Jeg ser mit eget ansigt, min egen ludende krop, spejlet i det enorme rammesatte mørke. Det lille knæk i hoften, udmattelsen i lænden, selv gulvet, væggene, stolene, bærer ventetiden i sig. Her er intet rigtigt levende. Ingen steder at kigge hen, sætter mig, lukker øjnene. Jeg vil virkelig gerne.

Det er Emma, der så småt om en uges penge er på vej på efterårsferie. Turen måtte gerne gå hele vejen til Karibien, men det gør den altså ikke. Emma må nøjes med Sardinien. Så er det godt, vi har musikken for pokker. Kort Lunde, der havde fået besøg af ordsmeden Majbjørn Ørskov i den, der hedder Trinidad.

Man får lyst til at rulle over på den anden side, og så lige tage en halv time mere under dobbeltdynen, inden dagen den sådan rigtig starter, når man lytter til Lollabar her med vidunderlige Britt Hein. Mandag morgen, hvor vi heldigvis er mange, der er kommet godt ud af pude og dynevåg og kommet i gang med dagen. Jeg hedder Frederik Corfix, og det her det er Snus på P8. I dag og resten af ugen vikarierer jeg for Julian Zweigaard. Du kan sende dit bud ind på et stykke musik, vi skal høre, eller beskrive din morgen for mig. Så prøver jeg at finde noget jazzmusik, der passer til. Også lige på den anden side af radioavisen, hvor jeg er tilbage med meget mere snus. Vi lyttes ved.

0: Nu er klokken 9, og der er radioavis. Et stort sikkerhedsbrud har ramt det danske CPR-register. En eller flere personer har på ulovlig vis skaffet sig adgang til knap 9 millioner danskers CPR-nummer, navne og adresser. Og det er en alvorlig hændelse, siger digitaliseringsminister Christina Egelund.
1: Sikkerheden har helt åbenlyst ikke været god nok, fordi så var det her ikke sket, og det må ikke ske. Vi har for nu fået inddæmmet den konkrete hul, som har været sat foranstaltninger op, som gør, at lignende adgang fra andre virksomheder ikke kan udnytte sig andre.
0: CPR-administrationen blev fredag aften opmærksom på, at uvedkommende i løbet af september har misbrugt en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i CPR-systemet, der rummer ca. 11 millioner borgere, både levende og døde. Og sagen er uden fortilfælde, siger Jens Myrup Pedersen, der er professor i cybersikkerhed ved Aalborg Universitet.
2: Altså, det er det største brud nogensinde mod det danske CPR-register, det er der ingen tvivl om.
0: Og navne, adresser og CPR-nummer kan svindlerne bruge til mange forskellige ting, siger Jens Myrup Pedersen.
2: Man ville kunne sælge oplysninger til nogle andre. Man ville kunne printe en hel masse noget, der ligner sundhedskort, som man kan vise rundt omkring. Så man kan bruge det. Det er jo rigtig effektivt, både til phishing og til identitetstyveri.
0: Digitaliseringsminister Christina Egelund opfordrer os alle sammen til at være opmærksomme i den kommende tid. Og man kan gå ind og få råd på sikkerdigital.dk. Efter en strid mellem regeringspartierne slipper 2055 udlændinge nu for at vente på mulige stramninger af systemet, før de kan blive danske statsborgere. Som vi tidligere har fortalt, så havde udlændinge for flere måneder siden fået besked i e-boks om, at de snart ville blive danskere, og at lovforslaget med deres navne bare skulle stemmes formelt igennem i Folketinget. Men så kom der Folketinget.

0: valg, og efter det, ja, så krævede Socialdemokratiet, at det skulle undersøges, om der kan indføres obligatoriske screening-samtaler med ansøgere. De stramninger bliver fortsat undersøgt af en ekspertgruppe, men de over 2.000 udlændinge, der allerede er indstillet til statsborgerskab, skal altså ikke vente på eksperterne. Til gengæld så skal de undersøges efter de gældende regler en ekstra gang, siger Socialdemokraternes udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov.
1: Vi efterser de her personer helt til bunds endnu en gang. Det vil være anden gang, de bliver efterset. Og så kan vi behandle lovforslaget i Folketinget, når vi kommer til foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger, ja, der er det regeringsholdning, at de kan så gennemgå en screening også.
0: Og kompromiset mellem de fire regeringspartier glæder amerikaneren Julie Broberg, der har boet i Danmark i 27 år.
2: De er så glad for at høre. De følte ikke fair. Og som jeg opfatter danskere, de er meget fair. Vi har udfyldt alle de krav, de stillede til os.
0: Og selvom Socialdemokraterne, Moderaterne, De Radikale og SF altså foreløbig er blevet enige efter måneders diskussion, ja, så er regeringen langt fra færdig med at diskutere udlændinge, vurderer vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
3: Det her var løsningen på et konkret lovforslag med de her godt 2.000 statsborgere, men det helt store slagsmål udstår stadig, nemlig den aftale, der skal laves næste år, hvor man skal lave reglerne for, hvad skal man leve op til fremover for at opnå dansk statsborgerskab.
0: Lange ventetider i konfliktfyldte skilsmisser kan få betydning for, om børnene ender med at bo hos mor eller far. Så lød kritikken fra danske familieadvokater, der peger på, at børn vender sig til at bo hos den ene forældre. Det kan være et problem for retssikkerheden, mener formand Helle Brandt.
4: Hvis den ene forælder har taget selv og fjernet børnene fra den anden forælder, jo længere tid der går, jo mere falder barnet jo til i de nye rammer. Det er et retssikkerhedsmæssigt problem.
0: En af dem, der har ventet i lang tid, er Ragnar Dixen fra Silkeborg. I hans skilsmissesag, der tog det 578 dage, før det var endeligt afgjort, at børnene skulle bo hos deres mor. I de måneder, som sagen tog, der så han sine børn meget begrænset, og han mener, at det var med til at afgøre sagen.
5: Det er jo klart, at den, der er mest sammen med børnene, er jo den, der har størst tilknytning til den. Jo mindre man kan gøre den tid, hvor børnene er væk fra en anden forælder, jo mindre påvirkning har det jo, når retten skal træffe en afgørelse.
0: Kontorchef for Familieretshuset Helle Ankersen kan ikke sige, om ventetiden betyder noget for udfaldet for Ragnar Dixen og andre fra konfliktfyldte skilsmisser.
6: Vi er utrolig opmærksomme på, at sagerne hurtigt kommer videre til domstolene, men der kan komme forhold undervejs, der gør, at der er nogle ting, vi bliver nødt til at undersøge nærmere.
0: Moren i sagen har ikke ønsket at medvirke, men hun skriver til DR, at hun er enig i, at den lange sagsbehandlingstid ikke har bidraget positivt til konflikten. Skyde flere steder i Jylland, ja, der kan der komme regn af og til. Mod syd og øst, der er det lidt bedre. Der kan der komme sol i hvert fald først på dagen. Mellem 15 og 19 grader og jævn til hård vind.
7: Snus på P8 med Frederik Kofix.
8: Loving, take one.

Mørkt og fugtigt og faktisk ret råkoldt. Det er tidligere på morgenen, da jeg satte mig ud i bilen og kørte ind til Danmarks Radio for at sende snus den her mandag morgen på P8. Og så var det, jeg lige havde brug for et lille stykke solskin i hjertet, og det kom altså her fra Hawaii, Gabi Pahinui, der sang og spillede den, der hedder Hilawa. Jeg hedder Frederik Kofix, og jeg er din vært denne her morgenstund på P8 i programmet Snus, hvor jeg vikarierer for Julian Zweigaard. Du kan skrive ind til programmet her og berette om, hvad du har fået den her mandag morgenstund, så ser jeg, om jeg ikke kan finde et stykke jazzmusik, der passer til. p8@dr.dk, det er mailadressen, eller sms, hvis du er på farten, p8 mellemrum, og så din besked i en sms til 1212'eren. Husk lige navn og hvor du skriver fra. Hej Frederik, mon du har mere gammel dansk jazz i ærmet? Det var i sidste time af programmet, hvor jeg spillede noget med Harlem Kitties og Rachel Rastani. Jeg sidder og arbejder med et oplæg til Holbæk Jazzklub, som fejrer jazzens 100 år i Danmark på torsdag. Lytter til gamle 78'ere, læser gamle artikler og finder fotos fra jazzen i Holbæk. Faktisk var den første jazzkoncert i Holbæk allerede i 1922. Scheisse, det var tidligt. Hygge gevaldigt med det, men måske har du et godt indslag, der kan inspirere til mere. God dag til dig og alle snusere, de bedste jazzhilsner fra Bjørn i Holbæk. Og Bjørn, jeg har faktisk fundet noget frem. Det er det også over 100 år gammelt. Det er fra 1925, og mig bekendt er det ham, der får den allerførste saxofon i Danmark, sejlet ind på et handelsskib til Københavns Havn i starten af 1920'erne. Hans navn var Valdemar Eiberg.

Det er Bjørn, der sidder derhjemme. Eller jeg ved faktisk ikke, om du sidder derhjemme, Bjørn. Det får jeg bare sagt nu. Men du har i hvert fald sendt et meget fint billede af et skrivebord og en gammel 78-afspiller, altså en af de der transportable pladeafspillere, der kan afspille de såkaldte 78'er, altså de der lakplader. Små og tykke plader, typisk med et nummer på hver side. Og sådan en havde jeg da også fundet frem her. Ej, jeg havde godt nok fået digitaliseret, det må jeg være ærlig indrøm. Men vi lyttede til musik fra 1925, Valdemar Eibergs Jazz Band, og den, der hedder Don't Take My Girl. Bjørn, som altså sidder og forbereder et oplæg om 100 års dansk jazz, som skal foregå på eller i Holbæk på torsdag. Klokken den er blevet 14 minutter over 9. Programmet er Snus. Jeg hedder Frederik Corfix, og Charlotte skal i gården. Ikke i gården. Det håber jeg, du har fået overstået, Charlotte. Inden du tager i skoven, skriver du. Jeg skal ud i skoven og snuse rundt sammen med mine hunde. Måske finder jeg spiselige svampe. Måske ser jeg en havørn. Men uanset hvad, så er tiden i skoven det bedste, jeg ved. Og Charlotte, jeg har fundet noget rigtig skovmusik frem til dig. Det er altid et eventyr, en vandring i det fri, at lytte til Bill Evans.

Charlotte og hund på vej i skov. Måske bliver der fundet svampe, måske bliver der set havørne, uanset hvad. Så er tiden i skov noget af det bedste, Charlotte hun ved. Og noget af det bedste, jeg ved, det er at lytte til Bill Evans. Så jeg tænkte, det var et meget godt match til sådan en morgenskovtur. Her har jeg fundet en indspilning frem fra starten af 1960'erne med Bill Evans og hans trio, som på det her tidspunkt er på motion på trommer, og den unge bassist Scott LaFaro på, ja, bass. Men ret kort tid efter den her koncert, der omkommer bassist Scott LaFaro altså i tragisk biluheld. Og i lang tid bagefter, der er Bill Evans, den her pianist, altså fuldstændig lammet. Han spiller ikke, han rører ikke klaveret. Han giver ikke koncerter, han indspiller ikke plader. Han er i dyb, dyb, dyb sorg. Og historien om det tab kan du opleve lige nu i danske biografer rundt omkring i Danmark. Filmen Everybody Decks Bill Evans har lige haft premiere. Og her bliver den unge Bill Evans altså spillet af den norske skuespiller, ham der hedder Anders Danielsen Lie, som du måske kender fra film som Oslo 31. august. Eller han er også med i den, der hedder Verdens værste menneske, der havde premiere for nogle år siden. En helt sublim skuespiller og en helt vidunderlig historie med noget musik, der er noget af det smukkeste, der er kommet ud af det 20. århundrede, hvis du spørger mig. Jeg har ikke selv fået set filmen endnu, men den er der på min liste over ting, jeg lige skal have gjort i den uge, der kommer her. Vi skal snakke om en anden pianist. Det er lige om lidt, men først er det her Astrid Engberg.

Hypnotisk velur, blødt og dragende på samme tid. Danske Astrid Engberg, der havde slået pjalterne sammen med brasilianske Nina Meyer i den, der hedder Oceo. Og så spoler vi tiden tilbage til 1950'erne. I Danmark, der er der gang i jazzen, og nogle af de store udenlandske giganter, de begynder at komme fra USA og slå sig ned i hovedstaden København. Og det smitter altså af på det danske jazzmiljø. Der er folk, der kommer rejsende langvejs fra for at spille med nogle af de her store giganter i vores lille land. En af dem, det er en ung pianist fra Sverige, han hedder Jan Johansson, og han kommer ret hurtigt ind på scenen i København og spiller med nogle af de helt store giganter. Stan Getz og Oscar Pettiford for eksempel.

Hvem var han, der var så anderledes? Hvem var han? Han lignede en skolelærer, som fortæller den nu afdøde danske digter og filmmand Jørgen Leth, der tilbage i 1950'erne blandt andet oplevede den her svenske pianist Jan Johansson. Han var ikke hip og nybarberet som de andre opkomlinger. Der havde et stort fuldskæg og gik anderledes klædt i fløjelstøj og en lille klemme på buksen, og han steg af cyklen. Hvem var han, der var så anderledes? Men han var altså en ung, upcoming pianist, Jan Johansson, som jeg spillede med nogle af de helt store giganter. Mange siger faktisk, at det var den her amerikanske, men herboende bassist Oscar Pettiford, der lærte Jan Johansson at svinge til musikken. Og her der har han kastet sig ud i sådan en rigtig bebop-solo i slutningen af 1950'erne sammen med Oscar Pettiford og resten af hans orkester i den, der hedder Leavenwalk. Og sådan kunne han jo egentlig være blevet ved. Sådan kunne han være fortsat den kære Jan Johansson, men så med et, så forsvinder han. Så er han væk fra den danske og den internationale jazzscene. Og der er ikke nogen, der ved, hvor han er. Hvor bliver han af? Jo, han tager tilbage til Sverige, Jan Johansson, gør han. Og så sidder han i rækkehuset med drengene og konen og sysler i nogle år, indtil han så pludselig kommer tilbage med denne her musik.

Den kommer på bånd en dag i oktober, nærmere bestemt den 18. oktober 1963, den her, en polsker from Medelpad. Han tager nemlig den svenske folkemusik, den kære Jan Johansson gør han, og så allierer han sig med bassisten og komponisten Georg Riedel, og de to indspiller altså det her album, der bliver legendarisk og en del af den svenske folkekultur. Ja, også den dag i dag, Jasper Svensker kommer pladen til at hedde. Nogle år efter, så gentager de faktisk succesen Georg og Jan. Og så indspiller de Jasper Rysker, altså alle de store russiske folkemelodier, traditionel musik fra Rusland, og den udkommer nogle år efter. Så en gang imellem, så kan det måske være en idé, hvis du vil forny dig selv, ikke at kigge udad mod fjerne horisonter, men kigge på din egen baghave. Og jeg tror måske, at de fleste mennesker uden helt at vide det, kender Jan Johansson. Det er nemlig ham, der blandt andet også står bag denne her.

Det var vidunderligt charmerende Inger Nilsson her i skikkelse af god gamle Pippi Langstrømpe, der sang nok det nummer, som Jan Johansson har skrevet, har haft størst gennemslagskraft, nemlig ja til musikken til Astrid Lindgrens vidunderlige fortælling, og i øvrigt også filmatisering af Pippi Langstrømpe. Der er en perlerække af de her filmer, du har sikkert set flere af dem. Og sådan kunne det jo være fortsat der fra slutningen af 1960'erne og frem. For Jan Johansson, han var i et mægtigt vigør, han var super produktiv, spillede en masse koncerter og havde mod på livet og musikken. Desværre så fortæller flere af hans venner også, at han var ret glad for at køre meget stærkt i sin Volvo. Og det var formentlig det, han gjorde den der tidlige morgen, da hans bil forulykker på vej til Jönköping, hvor han altså skulle have optrådt ved en kirkekoncert. Jan Johansson, han døde desværre den 9. november 1968. Men hans spil og den her måde at angribe jazzen på, og det her med at have en skandinavisk ånd, en svensk ånd omkring jazzmusikken, den smitter stadig af på nulevende musikere. Tjek for eksempel her svenske Maria Kvist.

Det var svenske Maria Kvist her sammen med sin trio og nummeret Oro. En værdig aftager efter Jan Johansson, som var med til at kickstarte den der bølge af skandinavisk svensk jazz. Nu kan jeg se, at min gode kollega Niels Christian Sederberg, der står for programmet Formiddag for evigt her på kanalen, er ved at være klar uden for studievinduet. Om et øjeblik, så kommer han ind og beretter om, hvad der er på tapetet på menuen i denne udgave af Formiddag for evigt.

0: Aki, mam.
1: Det var dem, der lavede Gramsespektrum, var det ikke det?
2: Jo, det er rigtigt.
1: Peder, som altså også laver musik ved siden af. Her i den, der hedder All Over You, og ja, nu kan folk jo formentlig høre, at jeg har fået selskab i studiet. Niels Christian Sederberg, vært på formiddag for evigt her på P8. Velkommen til.
2: Tak, Frederik Corfix.
1: Om et øjeblik.
2: Du er tidligt oppe?
1: Ja, jeg er heller ikke helt vant til det.
2: Det er vildt.
1: Ja, jeg har stadig sådan nogle gule klumper søvn i øjenkrogen. Men snus har der været i luften sidste, jeg lige knapper den op, 3 timer siden klokken 7 i morges. Og når jeg er færdig her om 12 minutters penge, så tager du over.
2: Ja.
1: Med programmet Formiddag for evigt.
2: Ja.
1: Hvad har du legnet op på den voksdus beklædte jazzbuffet her til formiddag?
2: Frederik, jeg er så glad for, at du spiller et pædernummer som introduktion til mig. Fordi det hænger godt i tråd med, at vi både har en mild, men også lidt moderne formiddag i dag legnet op. Så, ja. Så der kommer lidt nye toner, som ikke bider alt for hårdt. Det okay. Synes jeg passer godt til en mandag.
1: Nyt og mildt.
2: Ja, nyt og mildt. Mildt og moderne. I formiddag for evigt. Ja.
1: Mildt og moderne.
2: Udover det, Frederik, så skal vi selvfølgelig også lige dykke lidt ned i det der ugens album. Det kommer til at ske i formiddag for evigt. Men jeg har lige taget et nummer med til dig også her.
1: Hvis fra har... ugens album?
2: Fra det der ugens album i den her uge, ja. Og det kommer fra en sydafrikansk pianist. Hans navn er Nduduzo Makatini. Og han trækker på Zulu-kulturens spiritualitet og den sydafrikanske jazz-tradition, når han laver musik. Og er sådan meget... svævende type, som godt kan lide at plukke for universet, når han skaber sin musik. Og det er et nyt album, som hedder The Myth We Choose, som han altså har udsendt her for nylig, som kommer til at præge sendfladen i løbet af ugen her på P8. Så okay, det er altså nye toner fra Sydafrika. Og en af årsagerne til, at vi også har valgt Nduduzo Makatini, det var, at han var forbi Danmark på et tidspunkt her for ikke så længe siden, og spillede sammen med Aarhus Jazz Orchestra.
1: Mm. Ja. Og nu er der altså et nyt album for ham, og det er ugens album den her uge på
2: lige
1: P8.
2: Præcis. Myten, vi vælger, synes jeg, der er noget poetisk over den titel også.
1: Ja, hvad er det, alt ikke er givet.
2: Ja. Ja. Så det kommer man til at høre. Og det er jo, altså, man kan godt høre, at han er vokset op i et land, hvor Abdullah Ibrahim har været den helt store musiker, ikke? Og nok et forbillede for ham også. Men

0: chooset til os.
1: Jeg har valgt et nummer fra pladen, som jeg synes passer godt til at snuse publikummet.
0: Unimbessa,
1: ja,
0: hedder den. Niels Christian sidder og bærer fornøjelse. Vi lyttes ved igen om 15 minutters penge, så er du klar med formiddag for evigt.
1: Det kan I tro.
0: Tak fordi du kiggede forbi, Snus.
1: Det var så lidt.

Onembeza hedder det her stykke musik fra ugens album her på P8 Jazz med den sydafrikanske pianist, ham der hedder Ndedusu Makatini. Det var Niels Christian Sederberg, der havde det her stykke musik med til os, og du kan høre meget mere om ugens album The Myth We Choose i morgen i programmet Snooze, og senere også i dag i programmet Formiddag for Evigt. Men for indeværende, der vil jeg, Frederik Korfix, altså lukke denne her

mandags morgenomgang snus. Det har været en fornøjelse at være din vært. Tusind tak, fordi du lyttede med. Vi gør det hele igen i morgen fra klokken 7.05. Og så tænker jeg, at vi frem mod radioavisen skal have fat i en rigtig snus darling. Det her britiske orkester, der hedder Kokoroko. De spillede Sweetie. Ha' en dejlig dag. Ciao for now.

0: Så nåede vi igennem den her mandag morgen i programmet Snus. Her op mod radioavisen var det britiske Kokoroko og nummeret Sweetie. Jeg hedder Frederik Corfix. Klokken er 10. Nu er radioavis.
1: Det er dybt alvorligt, at det danske CPR-register er blevet ramt af et stort sikkerhedsbrud. Det siger forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund. Ved at misbruge en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i CPR-systemet, er uvedkommende brudt ind i registret og har skaffet sig adgang til navne, adresser og CPR-nummer på ca. 8,8 millioner borgere.
2: Sikkerheden har helt åbenlyst ikke været god nok, fordi så var det her ikke sket, og det må ikke ske. Vi har for nu fået inddæmmet den konkrete hul, som har været sat foranstaltninger op, som gør, at lignende adgang fra andre virksomheder ikke kan udnyttes af andre.
1: Siger Christina Egelund. Jan Kaastrup, digital efterforsker ved CSIS, der er en cybersikkerhedsvirksomhed, kalder også indbrud problematisk, fordi CPR-oplysningerne kan misbruges til en lang række angreb.
3: Det er jo blandt andet det, der hedder identitetstyveri, hvor man kan udgive sig for at være en anden og i værste instans optage lån i andres navne eller gå ned på apoteket og finde ud af, hvad folk de får af medicin.
1: Og det er vigtigt at holde ekstra opmærksomhed på sms'er og mails, siger han.
3: Hvor at folk bliver franarret brugernavn og kodeord til at tilgå alle mulige andre informationer. De her mails og sms'er, de kan blive meget mere målrettede og meget mere troværdige.
1: National Enhed for Særlig Kriminalitet oplyser til DR, at de efterforsker sagen. Spaniens premierminister Pedro Sanchez har udskrevet parlamentsvalg. På et pressemøde i Madrid meddelte han for kort tid siden, at spanierne skal til stemmeurnerne den 29. november. Valget kommer efter store demonstrationer mod stigende priser på det spanske boligmarked. Tiden er kommet til, at spanierne beslutter, hvilken fremtid de ønsker for dem selv og deres land, sagde premierministeren på pressemødet. I fredags fik Sanchez og hans regering nedstemt to lovforslag, der skulle regulere boligmarkedet yderligere i et forsøg på at imødekomme demonstranterne. Der skulle egentlig først have været parlamentsvalg til næste år, og Sanchez har tidligere sagt flere gange, at han ville blive valgperioden ud, men nu har han altså udskrevet valg i utide. Der har været flere russiske angreb i Ukraine i nat, blandt andet mod et havneanlæg i Odessa. Det oplyser regionens guvernør på Telegram, skriver Reuters. Der har også været russiske luftangreb i landets næststørste by Kharkiv, hvor en person er dræbt og mindst seks andre er såret. Det skriver byens borgmester også på Telegram. Lidt eller nogen sol i de syd

0: Tidligere østlige egne ellers skyet med lidt regn af og til, især i Jylland. Temperaturer mellem 15 og 19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen. Her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
1: Det her er P8. En god formiddag sætter tonen for

0: Velkommen til Formiddag for evigt på B8. Din vært er Niels Christian Cederberg.
1: Og velkommen til døgnets to bedste timer. Lad os holde det mildt her på en mandag. Velkommen til Formiddag for evigt.

Så sidder han der og pludrer lidt med livet. På to forskellige tangentinstrumenter, at finde Rhodes og et klaver ham her, Heine Hansen, og lad dem være en form for medium, der kan vise hans følelsesliv. Oldtimer hedder nummeret her fra albumet Signature, og dermed velkommen til programmet Formiddag for evigt. Din vært i dag er Niels Christian Sederberg, og frem til kl. 12, så skal vi prøve at male formiddagen i den helt rigtige nuance. Jeg byder velkommen til døgnets to bedste timer. Velkommen til Formiddag for evigt.

Det er musik, som egentlig er blevet til i Schweiz, det her, men med inspiration fra ballofon- og kalimba-spilleren Ali Kieta, som du hørte spille med på et nummer her, som hedder Matonge Kashi Kashi med Jan Gelega Brønnemann. Jeg synes, den her type instrumenter passer godt til en mild formiddag, og jeg er vild med kalimba, og det har jeg allerede annonceret flere gange i formiddag for evigt, og jeg må hellere snart få købt en, så jeg kan få min mild mandag på. Velkommen som sagt til formiddag for evigt. Jeg har et lille spørgsmål til dig fra Evighedens Analysebureau. Hvad er du flittig med her til formiddag? Det kunne jeg godt tænke mig at høre. Hvad sidder du og bikser med denne formiddag? Hvis du skriver og fortæller mig om, hvad du bruger dine flittige fingre på her til formiddag, så prøver jeg at finde musikken frem, som jeg tror passer godt til en flittig formiddag. Du skal bare skrive til p8@dr.dk. Du kan også sende en sms til programmet, skriv jazz, lav et mellemrum. Fortæl mig lidt om, hvorfor du er flittig her til formiddag, og send sms'en til telefonnummer 1212. Det koster en krone plus almindelig sms-takst. Det slog mig her i weekenden, at homo sapiens er jo generelt et ret flittigt folk. Der er altid noget i gang, og hjernen kører på højtryk for at finde på nye ting at beskæftige sig med. Uanset hvor man bor henne på jordkloden, så er der altid et eller andet i gang på et eller andet tidspunkt, når man nu er et menneske her på jordkloden. Så du er garanteret også i fuld sving med et eller andet her til formiddag. Du er mega flittig her til formiddag, og jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad du er flittig med i dag. Du skal bare skrive til p8@dr.dk, eller du kan sende en sms. Skriv jazz, lav et mellemrum, skriv, hvad din flittige formiddag består af i dag, og send sms'en til telefonnummer 1212. Og som altid, så forsøger jeg at finde et stykke musik, som passer godt til dig og din formiddag. Sådan er det her i formiddag for evigt. Så jeg skal nok sætte musik til din flittige formiddag. Du skal bare fortælle mig, hvordan den ser ud, hvad du har gang i her til formiddag. Jeg glæder mig til at finde noget musik, der passer til dig og din flittige formiddag i dag.

Nu havde jeg egentlig taget det her nummer med denne formiddag, Sandino med bassisten Charlie Hayden alene, fordi jeg synes formiddagen havde brug for lidt Charlie Hayden bass her, som har altid en lidt mild attitude, synes jeg, når jeg lytter til hans musik. Men så blev jeg altså faktisk slået lidt bagover her i kontorstolen i mit lille studie af Jerry Allens flittige fingre på klaveret her. Flittige og betydningsfulde toner, som kom ud til os alle sammen og fortalte et eller andet, som måske kan være lidt op til fortolkningen, men der var i hvert fald en betydning bag det, der foregik, synes jeg, for Jerry Allen her på klaveret. Smukt! Vi er gang i en flittig formiddag her i Formiddag for Evigt, og spørgsmålet i dag til dig, det er, hvad gør din formiddag flittig, eller hvad er du flittig med her til formiddag? Du er velkommen til at skrive til mig på p8@dr.dk, eller du kan også sende en sms til programmet, hvor du skriver jazz, laver et mellemrum og skriver din besked. Viser mig, hvor flittig du er her til formiddag, og sender sms'en til telefonnummer 1212. Jeg har fået en god håndfuld besked allerede, og en af dem lyder sådan her. Endelig kommet i gang med et kunstprojekt, som jeg har bikset med i hovedet i 10 måneder. Ej, jeg kender jeg godt det der, når man bikser med noget i hovedet i 10 måneder. Det er virkelig en lettelse at komme i gang med. Så vi skal have noget lettelsens musik til dig her til formiddag.

Vil du være en af dine medformiddagslyttere, drager et lettelsens suk her til formiddag, der er endelig kommet hul igennem på et kunstprojekt, som har altså kørt rundt i knollen på den her lytter i 10 måneder. Det må være en fantastisk forløsning. Jeg synes, nummeret passede godt her. Perthy Faith og hans orkester, og det nummer, der hedder Summer Place. Så har jeg fået en besked fra det Bjørk, som skriver, kære P8, min kæreste og jeg bruger formiddagen sammen i sommerhus, hvor vi har kastet os over at bygge vores eget annex. Vi er begge to akademikere og har muligvis overvurderet vores håndværkersnille. Uha, den er farlig, den der. Så nu er det blevet efterår. Regnen truer vores halvfærdige annex, der endnu ikke har fået tag på, så vi skal ud i vejret om lidt og være flittige med en masse præsendinger og ellers bede lidt til vejrguderne. Måske du har noget musik netop til det, skriver Bjørk og Andreas til formiddag for evigt. Uha, akademikerfinger. Og det håndværksmæssige, det er nogle gange to ting, der klasser. Men ved du hvad? Det fedeste er, at man jo kan lære tingene. Og det at være i proces med at lære, det er jo noget, hjernen godt kan lide. Det er sådan noget, der gør en flittig hjerne at lære nye ting. Så bare klø på med det der next. Det skal nok blive rigtig fint. Og så ved I også, at det er bygget med kærlighed og selvgjort og velgjort og alle de der ting der. Jeg har et nummer til jer.

Aretha Franklin svinger kærlighedshammeren If I Had a Hammer, og det var altså et nummer, jeg sendte videre til Bjørk og Andreas, som går og prøver at redde deres annex, inden vinteren kommer. Held og lykke med projektet til jer to. Michael har skrevet en besked. Michael er flittig med at bestille vinterferiebilletter, fly og billeje til hele familien. Vi skal til Helsinki og stå på ski, så måske du har lidt finsk snitjazz til mig også. Bedste hilsner fra Michael. Ja, jeg ved ikke, om man kan... Man kan nok godt bruge det her i sneen. Det er i hvert fald finsk.

Altså, selvom jeg ikke kan et eneste ord på finsk, og jeg er yksikaktikolme, og det der, som man måske lærer lidt i spøg, så er jeg ret vild med ham her. Jose Keskitalo hedder han. Han er en fremragende sangskriver fra Finland, og melodierne og hele universet omkring ham kan jeg meget godt lide, men jeg forstår ikke noget som helst af, hvad der bliver sunget om. Men jeg kan lide det. Meidän teityv påstateltage, det hedder det her nummer her. Det var så et stykke musik, jeg sendte afsted til den herre ved navn Michael, som sidder og bestiller vinterferiebilletter til hele familien, der skal stås på ski i Finland. Det lyder super smukt i vinterferieøje med. Jeg har også fået en besked her fra en lytter, som skriver: "Hej Niels Christian, tak fordi du er flittig og mild hver eneste formiddag." Jamen, det var da så lidt. "Jeg er i gang med at finde filmnegativer frem, som skal fremkaldes og udstilles, og skal også tegne i dag. Hele weekenden gik med ansøgning, så mandagen er kreativ tid. Åh, livet som kunstner er altid helt random, men altid mildt og flittigt," skriver Signe til formiddag for evigt. Der er kunstneriske sjæle på spil her til formiddag, kan jeg næsten regne ud. Jeg var til åbning af den der butik, der hedder Power i Fields her for nylig. Og det var simpelthen, fordi jeg skulle over handle i Fields, og så stod der kø, og så tænkte jeg, skal lige ind og kigge, hvad har de en god tilbud? Skal vi have en PlayStation nu, eller skal vi vente på et andet tidspunkt? Jeg havde lille Sønneke med. Og det, vi endte med at købe, det var en 35 mm farvefilm, og jeg synes, der var noget skønt i at kun smække den op på disken, mens alle mennesker stod med airfryers og store fladskærmsfjernsyn og PlayStation 3D-briller og sådan noget. Og så smed vi sådan en gammel analog filmrulle op. Der var et eller andet smukt i det. Et eller andet meget kontrastfyldt. Men det, der så skete, det var, at jeg satte det i det kamera, som jeg egentlig havde udset mig derhjemme, som har stået på hylden i lang tid. Og så kom jeg til at spole filmen den forkerte vej, så den der 35 mm film, den røg ind i huset i stedet for. Så nu ligger den bare og kigger på mig og griner af mig. Og så kunne vi ikke få det der kamera til at virke alligevel. Så det var bare en lille historie fra det virkelige liv, og mit forsøg på at gå lidt mere analogt til værks her i livet. Men Signe, det lyder som om, at du har fuldstændig styr på de der negativer, og få det fremkaldt, så det kan blive udstillet på en flot, flot måde. Jeg har fundet et stykke musik med masser af billeder i, og det var egentlig et stykke musik, jeg havde fundet frem i fredags, da jeg havde besøg af synthesizer-pioneren Kenneth Knudsen her i formiddag for evigt. Du kan måske lige nå at høre den udsendelse, hvis du går ind i DR Lyd. Kenneth har skabt magiske musikalske billeder igennem mange år med sine synthesizers, og der var et nummer, jeg havde fundet frem, som jeg ikke fik lejlighed til at spille, da han var på besøg, hvor han spillede sammen med Niels Henning Ørsted Pedersen på albumet Pictures fra 1994. Så nu vil jeg spille det for dig, Signe, mens du går og arbejder med dine billeder. Det hedder Skagen.

0: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen!
2: Det kan godt være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.
5: Du lytter til Formiddag for evigt med Niels Christian Cederberg.

Fra Astrid Engbergs nye album Cracks fik du det nummer, som hedder Anna, som hun har indspillet blandt andet med hjælp fra hendes faste producer fra Los Angeles, ham der hedder Mikkel Atwood Ferguson, som spiller på en bratsch her, tror jeg faktisk, han har farvet musikken med. Det er et skønt album, det her Cracks her. Et meget mere afdæmpet album end noget af det andet, vi har præsenteret med Astrid Engberg, men sådan følte hun altså for det, dengang hun satte sig i studiet for at indspille musikken her. Så det blev hendes guitaralbum, som hun fortalte mig, da hun var på besøg her i studiet for noget tid siden. Jeg har fået en besked fra Inge, som også svarer på det her spørgsmål, hvad du er flittig med her til formiddag. God formiddag, står der. Jeg er ret flittig i dag med at søge fonde til vores kulturhus Sognefodens Gård i Karre på Djursland. Vi skal finde en god 500.000 til et nyt tag. Wow! Og isolering over vores teatersal Carnegie Hall med sted med K. Her har vi allerede fine traditioner for koncerter med blandt andet Randers Kammerorkester og Sara Grabov. Og det kunne være skønt at kunne lave kultur om vinteren også. Ja, hørt, Inge. Det er godt, du får søgt nogle fonde der, så I kan få sat noget nyt tag og noget ordentlig isolering på, så vi kan skutte os lidt i vinterkulden og lytte til noget god kultur på Djursland. Send os gerne et krydset finger. Prøv at høre her, skal vi ikke lave en øvelse alle sammen? Vi krydser fingre for, at Inge lykkes med projektet. Der kommer penge til kulturen på Djursland. Så hvis vi nu bare alle sammen løfter armene her, så krydser vores fingre og sender dem afsted til Inge. Og så kan vi jo passende lytte til, det er ikke så tit Sara Grabov, hun får lov at blive spillet her på P8. Hun er jo datter af Sebastian Sara Grabov og har også fortolket hans musik af flere omgang. Og det gør hun også i radioen nu.

Der bliver søgt penge på Djursland, så sveden sprøjter af panden hos Inge, fordi der skal findes penge til et nyt tag og noget isolering, så der kulturen for alvor kan komme ud på det, der hedder Sognefodens Gård i Karre. Inge, du gør et stort stykke arbejde for kulturen. Jeg kan mærke det hele vejen her ind i radioen, så jeg sender selvfølgelig alt mit held, alt det held, jeg måske rummer. Og måske hvis I alle sammen gør det, så får Inge og de gode mennesker, der står bag det her sted i Karre, penge til deres nye tag. Så tillykke, eller ikke tillykke, men held og lykke, skal jeg sige, til dig med ansøgningerne. Jeg fik lige et besked her fra Jakob, som lytter med fra Vesterbro. God formiddag, Niels Christian, står der. Det er mandag, og kontoret summer herude på Amager. Der skal blandt andet sendes fakturaer, så der kan komme penge i kassen, så instrumenterne derhjemme må vente og samle lidt støv i dag. God mandag morgen, boss, til dig og alle P8's lyttere derude, skriver Jakob fra Vesterbro. Vi skal have noget gedin pengemusik her til formiddag. Der er flere forskellige ting at vælge imellem, fordi penge er i den grad noget, som har optaget mange igennem mange år. Og derfor har jeg selvfølgelig også skrevet en hel del musik om enten at have mange penge, eller som regel handler det altid om ikke at have nok penge. Så penge, det er noget af det, der får vores flittige liv til at køre rundt i den del af verden, hvor vi bor i hvert fald. Jakob, ved du hvad? Jeg har fundet et stykke musik med det orkester, der hed Barkees. De var husorkester på Stax Records og bakkede også ham der Isaac Hayes op. Og så lavede de noget skøn musik bare under deres eget navn, Barkees. Vi skal høre noget med Money Talks. Det tror jeg passer godt på en mandag til dig, Jakob.

Penge, penge, masser af penge. Money Talks med Orkestret Barkeys. Vi er midt i en spirende diskotid her, kan man godt fornemme. Det er nummer sendt videre til Jakob, som sidder og frakturerer, så der kan komme penge i kassen her til formiddag. Jeg har også fået en besked fra Anja, og de giver mig lejlighed til at spille et stykke musik, jeg ikke har trykket play på længe. Anja skriver sådan her: "Hej Niels Christian, jeg sidder i min seng med min kaffe og min bærbar. Jeg er ved at invitere mit netværk til min online meditationsgruppe, hvor vi mødes en gang om måneden og taler om bevidsthed. Jeg har ferie fra mit dayjob i den her uge og fra i aften på kursus i forskellige teknikker til at rejse lidt ud af kroppen. Jeg nyder en jazzet formiddag, inden jeg går i gang med at klargøre ugens meditationsrede. Og senere skal jeg meget jordnat ud og slå noget græs. Kære hilsen, Anja." Ja, men det er godt at komme ud og flyve, og nogle gange er det også godt at komme ned på jorden igen. Du skal høre et stykke musik her, som kan bruges til begge dele. Fordi det handler nemlig om noget smukt stykke græs, en lille græsplæne ved siden af roserne i haven. Det er Girls in Airports, der har lavet et nummer, som hedder The Grass by the Roses. Og det her er også musik, som man kan komme ud og svæve lidt til, mens man forestiller sig de smukke roser i et bed ved siden af en græsplæne.

Det var Girls in Airports, og det nummer, som hedder The Grass by the Roses fra deres album Kaikoura fra 2013. Altså et nummer, som jeg sendte videre til en lytter, som sidder derhjemme og samler til meditation, men senere skal ud og slå græs. Jeg synes, det passede godt til begge dele. Der er noget svævende over musikken fra Girls in Airports. Det har der sådan set altid været. Jeg har lige fået en besked fra Bo også, som jeg simpelthen er nødt til lige at tage fat i. Hej P8, står der. Jeg skulle mene, jeg er flittig. Jeg er selvstændig, og jeg har et lille firma, der reparerer elektroniske musikinstrumenter og professionelt udstyr til eventbranchen. Og det har jeg gjort siden 2004, hvor jeg startede for mig selv. Og interessen for elektronik har været min store passion, siden jeg var 10-12 år gammel. Og nu er jeg 53. Jeg har et værksted her, hvor jeg bor. Så det bliver ofte op til 10-12 timer dagligt, inden loddestationen og oscilloskopet bliver slukket. Men jeg brænder for det. Og lige nu sidder jeg og leder efter en periodisk fejl i et Nord Stage 3 keyboard. Og det har nogle virkelig gode orgel- og Hammond B3 simuleringer. Kan vi høre noget lækkert orgel, som jeg aldrig har hørt på P8 før? Jeg lytter ellers dagligt. Ved du hvad, det kan jeg slet ikke forstå, Bo. Jeg har altid orgel onsdag her i formiddag for evigt, så hvis du husker at tune ind om formiddagen på P8, så er der helt sikkert et stykke orgel til dig også. Vil det sige, at du heller ikke har lyttet til det nummer, der hedder Selfie Time med den danske duo, Aarhus Duo? Jeg er faktisk ret sikker på, at Simon Eskelsen, han har sådan et Nord Stage 3 keyboard, som han spiller på. Det er jo også et fantastisk dejligt instrument, de der Nord-serien der, de røde keyboards, man kan se, når man er ude og se musik, som har gjort livet så meget nemmere for så mange musikere. Og få det til at lyde noget. Og lige præcis deres Hammond Orgel-emuleringer er måske noget af det bedste, man kan få. Vi skal høre nummeret Selfie Time med danske Orgel Duo, som jeg synes har en helt fantastisk dejlig Orgel-vibe fra Simon Eskelsen på Orgel og Daniel Sommer på trommer.

0: han sidder og bikser med et Nord Stage 3 keyboard og prøver at få det til at virke, imens vi hører Selfie Time med Aarhus Duo. Klokken, den er blevet 11.
1: Sikkerheden har ikke været god nok, når det er lykkedes uvedkommende at bryde ind i CPR-registret og skaffe sig adgang til blandt andet navne, adresser og CPR-numre på omkring 8,8 millioner personer. Sådan lyder det både fra den ansvarlige minister og fra flere eksperter. Forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund siger sådan her.
2: Men det er en meget alvorlig hændelse. Det er alvorligt, at sikkerhedssetuppet omkring CPR ikke har været robust nok.
1: Indbruddet i registret er sket ved, at uvedkommende har misbrugt en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i CPR-systemet, og dermed har de skaffet sig adgang til de mange millioner oplysninger. Professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet, Jens Myhre Petersen, har aldrig set noget lignende.
3: Altså, det er det største brud nogensinde mod det danske CPR-register, det er der ingen tvivl om.
1: Og oplysningerne kan bruges til mange ting, fortæller han.
3: Man ville kunne sælge oplysninger til nogle andre. Man ville kunne printe en hel masse noget, der ligner sundhedskort, som man kan vise rundt omkring. Så man kan bruge det. Det er jo rigtig effektivt, både til phishing og til identitetstyveri.
1: Digitaliseringsministeren opfordrer os alle til at være opmærksomme i den kommende tid. Personer med navne- og adressebeskyttelse er ikke berørt af databruddet. 2055 udlændinge er kommet et stort skridt tættere på at blive danske statsborgere. Regeringen vil genfremsætte et lovforslag, der aldrig blev vedtaget i foråret på grund af folketingsvalget. Siden har Socialdemokraterne krævet, at en ekspertgruppe skulle afklare, om det er muligt at indføre obligatoriske samtaler med ansøgerne om demokratiske værdier. Men det behøver de 2055 udlændinge alligevel ikke at vente på, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
4: Regeringen har besluttet sig for, at nu genfremsætter vi det lovforslag, som allerede blev behandlet her i foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger, ja, der er det regeringens holdning, at de kan så gennemgå en screening også.
1: Og selvom partierne i regeringen nu er blevet enige efter måneders diskussion, så er diskussionen om udlændinge langt fra færdig, siger vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
5: Det helt store slagsmål udstår stadig, nemlig den aftale, der skal laves næste år, hvor man skal lave reglerne for, hvad skal man leve op til fremover for at opnå dansk statsborgerskab.
1: I morges blev en elg påkørt på Helsingør Motorvejen i Nordsjælland. Ifølge bilisten stod elgen pludselig få meter fra hendes bil, og både bilens forrude og bagrude blev knust, og taget på bilen blev krøllet. Kvinden er umiddelbart uskadt, men blev kørt til tjek på hospitalet. Elgen blev fundet død 100 meter fra bilen. Lidt er der nogen sol i de sydlige og østlige egne, eller skyet med lidt regn af til, især i Jylland. Mellem 15 og 19 grader og let til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
6: P8. Med kaffe, musik og en dag, der stadig er ung, skal det hele nok gå. Det her er formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.
0: Ja tak, og vi har fået serveret altså allerede en hel time med altså den mildeste mandag og de smukkeste lytterbeskeder allerede. Vi trækker noget af den gode energi med ind i anden afdeling her. Velkommen tilbage efter Radioavisen til formiddag.

Det er ligesom at køre ud af en solbeskinnet landevej og lytte til Doug Rainey's smukke guitarspil her på nummeret I'm Old Fashioned. Doug Rainey, en af amerikanerne, som blev hængende i Danmark, en af de mindre beskrevede måske, i forhold til nogle af de store... Der skulle jeg lige nyse, undskyld, i forhold til nogle af de store musikere, men ikke desto mindre altså en mand, som har givet rigtig meget til det danske musikliv. Velkommen tilbage efter Radioavisen. Mit navn er Niels Christian Sederberg. Du lytter til programmet Formiddag for evigt. Og evigheden i dag har allerede taget bestik af alle jeres dejlige formiddage, som I har skrevet ind om, og delagtiggjort os alle sammen i, hvor det er skønt, at vi kan deles om og bare være til som mennesker her om formiddagen. Og lige før Radioavisen, der fik jeg en besked, jeg er nødt til at læse den op nu, fordi det er nogle fantastiske billeder, der kommer både i mit hoved og måske også i dit, hvis du hører, hvad der foregår her hos en formiddagslytter af Formiddag for evigt. Der står Heinz Christian, står der. Og var det dejligt at høre om alle de gode tiltag, folk skriver ind om og lige dedikerer dagen i dag til kunsten og kulturen. Jeg står midt i en olivenlund på den kykladiske ø Naxos, hvor jeg skal arbejde i marmor den næste måneds tid. At stå her midt i naturen på det, der ellers kunne være ganske almindelig mandag formiddag og hugge skulpturer i det smukkeste hvide sten, der skinner som glitrende diamanter, når solen stråler rammer, er simpelthen bare helt magisk. Vil du hjælpe mig med at forevige denne oplevelse gennem nogle lækre toner i mine ører? Hilsner fra en ø i Grækenland. Prøv lige at høre her. Det er jo altså, barn er sat så højt i forhold til alle vores andres mandag formiddag, når du skriver ind med sådan en besked der. Og det er ikke sagt for at være irriteret eller sur. Det er dyb misundelse. Og det må være helt fantastisk at stå i det græske øhav med den her fine, fine marmor, som vi jo alle sammen kender fra nogle af de her klassiske skulpturer, som kommer ud af dengang det hele blev formet, den moderne verden på en eller anden måde. Altså det er historiens vingesus, du står midt i, og så står du oven i købet og hugger skulpturer selv. Det må være helt fantastisk. Altså der må være noget magi i det, som gør, at du føler dig helt som menneske, mens du står der og hakker i den smukke marmor. Jeg har fundet et stykke musik, som jeg tror kan lære sig i dig, mens du oplever det her. Og tak for din besked. Hvor er det nogle skønne billeder, jeg får. Og nogle klassiske billeder, og noget dyb forankret kultur i os alle sammen. Wow. God fornøjelse med skulptørarbejdet.

Det er musik fra Nordatlanten, det her. Christian Blakke fra Færøerne. Det er hans klaverspil, jeg selv lægger mærke til i den her lille trio, der kalder sig for Frit Fald. Triatrus hedder det her nummer her. Og nummer er sendt videre til en lytter, som altså lige nu står på øen Naxos og hugger i den fineste hvide marmor, mens solen glitrer som diamanter i vedkommendes øjne. Hvor må det være skønt, og det er jo på mange måder ligesom at have hele oldtidskundskaben ved sin side, når man står dernede og hugger skulptørarbejde i marmor. Jeg synes, der er nogle utrolig smukke billeder over det. Jeg synes, der er brug for noget smuk musik her, og jeg synes, Nordatlantens musik passer godt til lige præcis det arbejde, som foregår på Naxos lige nu, mens formiddag for evigt bare holder hånd i en vild mandag. Så tak for din besked. Den gjorde min dag på alle måder. Nu skal vi høre et orkester, der fortolker noget musik. Du kender givetvis nummeret All Blues, men måske har du ikke hørt den i Nicholas Payton og Butcher Browns udgave fra albumet A Supreme Blue. Men nu kan du altså høre den her i formiddag for evigt.

Du hørte Nicholas Payton og Butcher Brown og en udgave af All Blues, deres lille hyldest, det her skønne album, som hedder A Supreme Blue. En hyldest til både Miles Davis og John Coltrane, som begge i år fylder 100 år, eller ville være fyldt 100 år, må vi hellere sige. Og en hyldest til nogle af de store albums, de to musikere har udsendt af Love Supreme, John Coltranes store værk, og så selvfølgelig også Kind of Blue, Miles Davis' store værker. Det er All Blues af et nummer oprindeligt fra Kind of Blue-albummet med Miles Davis, men her er altså udsat for en lille homage, en hyldest fra orkestret Butcher Brown, som har inviteret trompetisten Nicholas Payton til at være med til at altså, skære kagen på den rigtige måde. For når det drejer sig om to så store musikere, så skal man altså lige gøre sig lidt ekstra umage. Det synes jeg i den grad, de har gjort. De her to, altså bandet Butcher Brown. Der er jo selvfølgelig mange medlemmer i det, men altså også Nicholas Payton på trompet. Uha! Vi drager lige til England et øjeblik og møder Cleo Soul, som altså synger om at være en gentle woman.

Gentlewoman sang Cleo Soul for dig her til formiddag. Jeg er klar lige om et lille øjeblik med et stykke musik fra ugens album, som kommer hele vejen fra Sydafrika her til vores lille radiokanal i Danmark. Og jeg skal nok fortælle mere om, hvem kunstneren er, og hvorfor jeg synes, du skal lytte lidt ekstra til den her kunstner her. Lige nu og her, så skal vi have noget musik, der bygger op, og hvorfor ikke bare spille det nummer, som hedder We're a Winner, spillet af David Fathead Newman.

0: sørger for musikken. Når huset er fyldt med gæster. Når livet skal fejres. På stranden med masser af kærlighed og varme. Eller til de sene nattetimer, når festen rykker ud i køkkenet. Nyd livet i godt selskab med musikken på P8. Live i DR-lyd.
1: Det her er Formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.

Der er sådan en undersøgende, lidt træden let i det her musik her. Zaki Hussain på percussion og David Holland på bass og Chris Potter på en lys virtuos sax her. Masat hedder det her nummer her fra deres fælles album Good Hope fra jamen lige før coronatiden. Dengang det hele var, ej, skal nok stoppe. Vi skal til ugens album, og det er i den grad også musik, som på en eller anden måde træder let, tror jeg godt, jeg kan sige. Selvom der er masser af dybde og bund i det, der foregår på det album, som er ugens album i den her uge på P8. Det er et album, som hedder The Myth We Choose, altså myten, vi vælger. Og det er en undersøgelse af altså de her fortællinger, vi mennesker bygger op igennem mange år, som så bliver den sandhed, vi går med. Det synes jeg er noget smukt og poetisk i. Altså, vi er helt tilbage til forfædre og den slags der. Og det er også noget af det, han kredser om. Ham her, Nduduzo Magatini, som er en af ny sydafrikansk jazzmusiks store navne. Han er pianist, komponist og improvisator, og er en af de stærke stemmer på den sydafrikanske jazzscene lige nu. Og hans musik trækker på både jazzmusik, Zulu-traditioner og spiritualitet, og forbinder ofte det improviserede med fortællinger om historie, identitet og forfædrene. Altså, og det er her, myterne kommer ind. Vi mennesker er gode til at finde på, han kalder det så myter, men det er altså den historie, vi alle sammen giver videre til dem, der kommer efter os, og som forplanter sig ned igennem historien. Så der er noget med at hive fat i altså de lange linjer, når det kommer til Nduduzo Magatini og den musik, han skaber. Og albumet The Myth We Choose er bestemt ingen undtagelse. Det er fjerde udgivelse på pladeselskabet Blue Note Records, som har set lyset i Nduduzo og den musik, han skaber. Du skal høre et nummer fra albumet, altså The Myth We Choose-albumet her, som er ugens album på P8, som hedder Kwamabili, og det er Zulu. Og det betyder noget i retning af stedet for de to, eller hos de to. Så kan du have det billede i hovedet, mens du hører musikken. Nduduzo Magatini leverer ugens album fra Sydafrika til Danmark, til Formiddag for Evigt, til P8. The Myth We Choose hedder albumet, du kommer til at lytte lidt til i løbet af de forskellige programmer her på P8 i løbet af ugen. Og nu skal du høre nummeret Kwamabili, stedet for de to. Værsgo.

Kernen i pianisten Ndudu Magatini fra Sydafrika og hans kunstneriske virke, det går meget på det der med the ancestors, forfædrene, historien, og trække det hele med ind i musikken og skabe en musikalsk fortælling om altså både tiden, der er før, men også den tid, vi lever i. Du hørte nummeret Kwama Bili, som betyder, det er lidt svært at oversætte direkte, kan jeg næsten regne ud, stedet for de to eller hos de to på Zulu. Og det var altså Ndudu Magatini, du lyttede til her på klaveret. Man kan godt fornemme, at han trækker på sådan en sound fra den sydafrikanske jazzscene. Jeg kan jo ikke lade være med at nævne Abdullah Ibrahim som den store mentor her. I det her tilfælde her med en pianist fra Sydafrika har jo helt sikkert støttet sig op af noget af det, som han har lavet igennem historien. Men et nyt album, som hedder The Myth We Choose, fra den sydafrikanske pianist Ndudu Magatini. Det er ugens album her på P8.

fællesskab, glade rytmer, et musikerskab ud over alle grænser. Johnny Hathaway med en udgave af The Ghetto live i 1971. Han blev kun 33 år gammel, Johnny Hathaway her. Kæmpe tab for musikken som helhed. Han kæmpede hele livet med et utroligt dystert sind og endte med at kaste sig ud fra 5. sal i New York. 15. sal, vel at mærke. Pas nu godt på hinanden derude og have en dejlig eftermiddag. Mit navn er Niels Christian Tederberg. Vi høres ved igen i morgen til mere formiddag for evigt.

0: Et stort sikkerhedsbrud har ramt det danske CPR-register. Hacker har skaffet sig adgang til næsten 9 millioner personnumre, navne og adresser. Misbruget stod på i 10 dage, før det blev opdaget.
1: Jeg synes, det er lidt rystende faktisk. Det er pisseirriterende, at folk får nogle oplysninger, som de ikke har lovlig adgang til.
0: Over 2.000 udlændinge kommer nu et stort skridt tættere på at blive danske statsborgere, efter at de har ventet forgæves i månedsvis, selvom de faktisk var blevet godkendt. For nu vil regeringen alligevel gøre det muligt, så det vækker begejstring.
2: De er så glade for at høre. Vi har udfyldt alle de krav, de stillede til os.
0: Efter store demonstrationer mod stigende priser på det spanske boligmarked, ja, så har regeringen i dag kastet håndklædet i ringen og udskrevet valg i utide. Kom med til Spanien sidst i den her middagsradiovis. Velkommen til. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Et af de største offentlige registre har altså været udsat for et alvorligt misbrug. Uvedkommende har skaffet sig adgang til CPR-numre, navne og adresser på ca. 8,8 millioner personer i det centrale personregister. Gennem ca. 10 dage i september der fik ukendte gerningsmænd altså adgang til de oplysninger ved at misbruge en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i systemet. Og på gaden i Aarhus, ja, var der både en blanding af bekymring og chok i formiddag.
3: Jeg synes, at det er ærgerligt, at der er nogen, der får fat i information, de ikke skal have, og det går da helt sikkert op for nogen, at vi skal være mere sikre og gå op i vores sikkerhed til dagligt, men hvis det ikke er noget, der berører mig i min hverdag, er det ikke noget, jeg bemærker, så hvis ikke det bliver brugt til noget, så er jeg lidt ligeglad. Det gør mig ikke så meget, så længe jeg ikke bemærker det.
4: Gør det dig bekymret i forhold til, om du kan blive udsat for noget?
1: Altså, jeg er nok mere skeptisk over for henvendelser udefra, og vil nok tænke mig om ekstra gang, og det gør et eller andet.
0: Lød det her fra Frederik Gregersen og Peter Mathiasen. CPR-systemet rummer godt og vel 11 millioner registrerede borgere. Det er både nulevende og døde, og så også borgere, der er flyttet til udlandet. Og nu er vi dig med, Jan Kaastrup. Du er digital efterforsker for cybersikkerhedsvirksomheden CSIS. Digitaliseringsministeriet fortæller, at gerningsmanden har brugt en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i det her CPR-system. Hvordan kan det overhovedet lade sig gøre?
5: Jamen, det er faktisk ret klassisk angreb, hvor man på en eller anden måde har fået adgang til en virksomhed, der har en lovlig adgang, og så er det den adgang, man bruger til at trække informationerne ud, som jo så selvfølgelig er uautoriseret.
0: Men hvordan gør de det?
5: Jamen, det gør de simpelthen ved, at på en eller anden måde har de fået adgang til den her virksomhed. Så det kan jo selvfølgelig også være en ondsindet medarbejder, men ellers så er virksomheden jo så blevet hacket på en anden måde. Og igennem den måde, så har de så fået adgang til CPR-registrets, den adgang, som virksomheden har. Og den måde, som virksomheden selv så er blevet hacket på, jamen det kan være alt fra en phishing-e-mail til en medarbejder, til at de har hacket sig ind igennem firewallen.
0: Ja, vi vender tilbage til dig lige om lidt, Jan Kaastrup. Vi skal lige høre digitaliseringsministeren, for Christine Egelund, hun fortæller, at det hul i systemet, som altså en eller flere personer har benyttet sig af, nu er blevet lukket. Og derudover, ja, der har hun sat gang i en gennemgang af hele sikkerheden omkring CPR-systemet.
6: CPR-registret er en meget vigtig del af vores digitale infrastruktur. Derfor er det selvfølgelig vigtigt, at sikkerheden er i orden. Og jeg vil ikke lægge skjul på, at det her kan ske, det er selvfølgelig ikke godt nok.
0: Ja, Jan Kaastrup, hvad kan sådan i værste fald være konsekvensen for de her personer, hvis de har fået stjålet deres CPR-nummer?
5: Jamen, der er to ting i det. Den ene ting er, hvad kan man bruge det her data til bare her og nu? Og der kan man jo få, at man kan udgive sig for at være den person, som hvis data

0: er blevet stjålet, og så kan man få udleveret flere informationer omkring personen. I værste tilfælde er der steder, hvor man også kan optage kreditter, baseret på de her informationer alene, lidt afhængig af, hvad det er for en sikkerhed, man har ude i de enkelte butikker. Men den anden ting, som nok er mere alvorligt, som man ikke lige tænker over, det er, at de her informationer kan blive brugt i angreb mod personerne, som gør, at for eksempel de kan modtage et opkald, og det her opkald kan så lades, som om det kommer fra din bank. Og da de så ved, hvad dit CPR-nummer er, og din adresse og telefonnummer, så kan opkaldet virke mere troværdigt. Og det er jo specielt de ældre folk i vores samfund, der er udsat for den type angreb.
1: Som man jo så også kalder phishing. Men altså, hvad kan vi gøre for at undgå så at blive snydt, eller i hvert fald forsøge på det?
0: Jamen altså, den ene er, at man kan sætte en kreditspærring op på ens identitet på borger.dk. Det vil jeg jo helt klart anbefale, at man gør. Men den anden ting, det er, at man jo skal være, ligesom man har skulle i lang tid, være ekstra opmærksom på telefonopkald eller e-mails eller sms'er, som man modtager. Også selvom det lyder troværdigt, og folk de snakker dansk i den anden ende og udgiver sig for at være fra din bank, så er det alt, så skal man udvise opmærksomhed og helst gerne ringe tilbage til det offentlige nummer, til den institution for eksempel, der ringer.
1: Lød det fra Jan Kostrup, digital efterforsker for cybersikkerhedsvirksomheden CSIS. Tak skal du have, fordi du var med. National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, efterforsker sagen. Og lige nu der er enheden i gang med at sikre beviser og data, som kan pege på, hvem der står bag. Både Erhvervs- og Digitaliseringsudvalget og Udenrigs- og Forsvarsudvalget er inviteret til en briefing om sagen i dag. Efter en armlægning mellem regeringspartierne, der slipper 2055 udlændinge nu for at vente på mulige stramninger af systemet, før de kan blive danske statsborgere. Det fortæller den socialdemokratiske udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
2: Vi efterser de her personer helt til bunds endnu en gang. Det vil være anden gang, de bliver efterset. Og så kan vi behandle lovforslaget i Folketinget, når vi kommer til foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger. Ja, der er det regeringsholdning, at de kan så gennemgå en screening også.
1: Og forud for den her melding fra ministeren i dag, der ligger langstrakte interne diskussioner mellem de fire partier i regeringen. Og min kollega Frederik Sundby giver dig her et overblik over sagen.
3: Og jeg begynder for 9 måneder siden, mens der stadig lå rester af nytårskrudt i gaderne. Her fik 2055 udlændinge besked i e-boks om, at de snart ville blive danske statsborgere. En af dem var amerikaneren Julie Broberg, der har boet i Danmark i 27 år.
4: Vi har udfyldt alle de krav, de stillede til os.
3: Hun og de andre ansøgere levede blandt andet op til kravet om at være i arbejde, og de havde også bestået prøver i dansk historie, kultur og sprog. Der manglede bare den endelige formelle godkendelse i form af et lovforslag i Folketinget, som der var flertal for. Men så skete det her.
5: Kære danskere, jeg har i dag indstillet til Hans Majestæt Kongen, at der udskrives valg til Folketinget.
3: Da der så var dannet regering i juni, var de mere end 2.000 udlændinge meget længere fra at få et dansk pas. For selvom de var så godt som godkendt, vil Socialdemokraterne nu først have undersøgt, om det er muligt at stramme systemet med en obligatorisk samtale om demokrati.
6: Altså, jeg tror, rigtig mange danskere, ligesom Socialdemokratiet, er optaget af, at vi giver statsborgerskab til nogen, som også bærer de danske og de demokratiske værdier i hjertet.
3: Lød det her fra indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen. Og det vagte kritik fra flere kanter, heriblandt Socialdemokraternes eget bagland, hvor halvdelen af de 59 lokalformand, vi fik fat på i sidste måned, var imod at lade ansøgerne vente.
7: Selvfølgelig skal vi have en stram og færre udlændingepolitik, men nu synes jeg også, vi er ved at have strammet nok.
8: Jeg synes, det er at tage pis på folk. Undskyld mit sprog, men det er det. Man bør behandle folk med respekt.
3: Statsministeren lyttede til kritikken, men stod fast.
9: Jeg forstår godt, at der er nogle mennesker, der sådan set har levet op til kravene, der synes, de er kommet i klemme.
3: Og hun stod fast indtil i dag, hvor det altså er endt med, at de allerede godkendte ansøgere skal undersøges en gang mere med de gamle regler, inden de kan godkendes igen og blive danske. Og det er amerikaneren Julie Broberg lettet og glad over.
4: Jamen, vi vil holde en stor fest her til sommer og fejre det med alle de venner, vi har haft igennem alle årene. Forhåbentlig.
1: Ja, på Christiansborg der får nyheden om de 2055 statsborgerskabsansøgere stor opmærksomhed. På Facebook der holder Venstres formand Troels Lund Poulsen sig ikke tilbage. Så vandt Enhedslisten og Radikale Venstres røde udlændingepolitik igen, skriver han. Det samme mener Dansk Folkepartis udlændingeordfører Mikkel Bjørn. 696 af ansøgerne på listen kommer fra Mellemøsten og Nordafrika, og Mikkel Bjørn frygter at få de forkerte mennesker ind, når de ikke screenes ordentligt først.
10: Og det synes jeg er meget, meget bekymrende, for det betyder, at mennesker, der grundlæggende ønsker Danmark og vores demokrati omstyrtet til fordel for et sharia-styret islamisk kalifat, kan få et dansk statsborgerskab.
1: Mads Strange, der er politisk ordfører hos Liberal Alliance, er også bekymret, fordi de 2055 ansøgere nu får deres sag behandlet, før en ny model er på plads.
11: Det er et kæmpe stort problem, at Socialdemokratiet nu løber fra deres valgløfte om at screene ansøgerne og vælger at give køb på den her stramme udlændingepolitik til fordel for den yderste venstrefløjspolitik.
1: Omvendt så er Radikale Venstre godt tilfreds, siger indfødsretsordfører Magnus Geo Jensen.
12: Jeg ser, at regeringen har taget ansvar for nogle af de mennesker, som har stået i et vakuum, som har gjort alt det rigtige.
1: Ifølge Enhedslisten så viser regeringens beslutning, at presset virker. Alligevel så er gruppeformand Peter Velblund skuffet, fordi det samtidig tyder på opbakning til en fremtidig screeningsmodel.
13: Jeg er i hvert fald meget, meget skuffet over, at der nu tegner sig så stort et flertal for at indføre sindelagskontrol, hvor vi begrænser folks demokratiske rettigheder ud fra, hvad de går og tænker. Og derfor er det også en sort dag for demokratiet.
1: Rikke Gyllemansø, politisk analytiker her i DR. Vi hører altså, at det er en sag, der for alvor deler vandene. Har oppositionen ret, når den siger, at Socialdemokratiet her har tabt et slagsmål internt i regeringen?
14: Ja, det synes jeg faktisk godt, man kan sige. I Socialdemokratiet har i hvert fald gået med på et kompromis, som gør dem sårbare over for lige præcis den her kritik fra de blå partier, fordi de har jo opgivet det, de ellers tidligere stod fast på, at de her godt 2.000 konkrete ansøgere skulle igennem en egentlig screening på deres holdninger. Det skal de ikke alligevel. Det skal bare i gåseøjne tjekkes, om de lever op til de krav, de også levede op til, da de kom på lovforslaget. Så kan man sige, at til gengæld så er de tre andre regeringspartier gået med på, at man fremover indfører netop sådan en screeningsmodel, hvis det ellers teknisk og juridisk kan lade sig gøre.
1: Ja, i forhold til det, altså den her screeningsproces og fremtidige ansøgninger om statsborgerskab, hvad er det så for en politisk kamp, der kunne vente forud?
14: Ja, nu er regeringen så blevet enig med sig selv om, at man vil indføre sådan en model, hvis det kan lade sig gøre, men regeringspartierne er langt fra enige om, hvad der ellers skal gælde af regler, som man som ansøger fremover skal leve op til for at få et dansk pas. Der vil Socialdemokratiet undgå enhver form for lempelse, og omvendt har vi hørt de andre regeringspartier tale for en række lempelser, blandt andet at sidestille uddannelse med arbejde, så der er stadig et slagsmål internt i regeringen.
1: Lød det fra vores politiske analytiker, Rikke Gyllemansø. Og så skal vi til Spanien, hvor de skal til valg i utide. I formiddag der meddelte deres premierminister, venstreorienterede Pedro Sánchez, nemlig at de skal til stemmeurnerne søndag 29. november, 8 måneder før valgperioden udløber. Den tidlige valgudskrivelse kommer efter store demonstrationer mod stigende priser på det spanske boligmarked.
15: Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis.
1: Tiden er kommet til, at spanierne beslutter, hvilken fremtid de ønsker for dem selv og deres land. Det er nu op til dem, lød ordene her fra Sánchez, lige efter at han havde udskrevet valget på et pressemøde i den spanske hovedstad Madrid. Og så velkommen til dig, Anna Gårdslev, vores Europa-korrespondent. Altså, hvorfor udskriver Pedro Sánchez det her valg i utide?
16: Fordi det er den eneste vej, hvis han skal forsøge på at sparke sig ud af en situation, som ser nærmest umulig ud. Masse boligdemonstrationer i fredags tabte regeringen. En afstemning i parlamentet om nye boligdekreter. En uløst migrant-kaosagtig situation i Ceuta. Han bliver nødt til at forsøge på at gå offensivt ind i det her styre-fortællingen, og det forsøger han at gøre ved det her.
1: Ja, for hvad er det, han håber, eller tror måske også, at få ud af det?
16: At det her det bliver en folkeafstemning om boligspekulanter. Og at man under valgkampen vil komme til at tale rigtig meget om, hvad Sánchez og Socialistpartiet vil gøre for alle de mange spaniere, som desperat leder efter en bolig, som de er i stand til at betale, at man vil tale om det og meget mindre om migranter og alle de andre problemer, Sánchez har.
1: Men man kunne også sige, at det er måske lidt risikabelt for ham, fordi jeg risikerer også at give bagslag.
16: Ja. Det gør det. Meningsmålingerne ser elendige ud. Det ser svært ud lige nu. På den anden side, hvis det nu lykkes Socialistpartiet at komme styrket ud af det her, også selvom de skal tilbringe en valgperiode i opposition, så kan det jo godt være, at man mener, at det er umagen værd.
1: Lød det fra vores europakorrespondent Anna Gårdslev. Og med det Thomas Mørk, skal vi over til dig, have en vejrudsigt?
17: Det skal vi, og jeg kan fortælle, at et frontsystem sniger sig sådan lige nord omkring Danmark. Det sender ret mange skyer ind over fra en vestlig retning, så forvent en grå eftermiddag og også en skyet aften. Og så kan der være lidt regn til tider, det er nok primært i Nordjylland, i hvert fald hen over eftermiddagen. Det er til gengæld mildt, en 15-18 varmegrader, og det bliver så talt lidt ned, at det blæser en jævn til hård vind fra en sydvestlig retning af Vendsyssel derop til kuling. Så der er sådan lidt på alle parametre, mere eller mindre. I aften er det fortsat skyet, noget blæsende og primært let regn, hister her.
1: Tak for det. Det var Camilla Mærsk, der havde sammensat den her middags radioavis. Ha' en god mandag.
18: Velkommen. Du lytter til P8.

0: P1 gør diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristen journalist og en crack til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: adgang til CPR-numre, navne og adresser på ca. 8,8 millioner levende og afdøde personer i det centrale personregister. Gennem ca. 10 dage i september fik ukendte gerningsmænd adgang til oplysningerne ved at misbruge en dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-systemet. Professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet, Jens Myhre Petersen, har aldrig oplevet noget lignende.
1: Altså, det er det største brud nogensinde mod det danske CPR-register. Det er der ingen tvivl om.
0: Og i Svendborg er Lykke Taggaard Wilhelmsen bekymret.
2: Vi har ikke rigtig så meget kontrol over de ting mere. Det er jo ikke særlig fedt, når det er noget rigtig personfølsomt og noget, som der kan gå hen og give nogle meget slemme konsekvenser.
0: Peter Mathiasen fra Aarhus vil også holde et ekstra øje.
3: Jeg er nok mere skeptisk over for henvendelser udefra, og vil nok tænke mig om ekstra.
0: Og det er netop vigtigt, siger Jan Kåstrup, der er digital efterforsker for virksomheden CSCIS.
4: Man skal være ekstra opmærksom på både sms'er og e-mails, der bliver sendt ud. Man skal være opmærksom på, hvis man får en eller anden varsling på, at der er optaget en kredit eller andet. Altså man skal simpelthen reagere også på telefonhenvendelser, som kan være mere målrettede.
0: Spanierne skal til valg før tid. I formiddags meddelte premierminister Pedro Sanchez, at de skal til stemmeurnerne søndag den 29. november, 8 måneder før valgperioden udløber. Hans beslutning kommer efter store demonstrationer mod stigende priser på det spanske boligmarked. Og ifølge vores Europa-korrespondent Anna Gårdslev, så håber Pedro Sanchez på, at valget bliver en folkeafstemning om boligspekulanter.
5: Og at man under valgkampen vil komme til at tale rigtig meget om, hvad Sanchez og Socialistpartiet vil gøre for alle de mange spaniere, som desperat leder efter en bolig, som de er i stand til at betale, at man vil tale om det og meget mindre om migranter og alle de andre problemer, Sanchez har.
0: Men det kan også risikere at give bagslag.
5: Meningsmålingerne ser elendige ud. Det ser svært ud lige nu. På den anden side, hvis det nu lykkes Socialistpartiet at komme styrket ud af det her, også selvom de skal tilbringe en valgperiode i opposition, så kan det jo godt være, at man mener, at det er umagen værd.
0: Årets Nobelpris i medicin går til 3 forskere, der har fundet en måde at tænde og slukke for enkelte nerveceller i hjernen. Prisen går til tyske Peter Hegemann og Georg Nagel og Carl Deiseroth fra USA. Det oplyser Nobelforsamlingen ved Karolinska Instituttet. Begrundelsen er, at de 3 forskeres arbejde har givet større forståelse for neurologiske og psykiske lidelser. Mest skyet og lidt regn er til, især i Nordjylland. 15-19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest. Det var Radioavisen, i studiet Anne Mette Philipsen.
6: Velkommen. Du lytter til P8.

love the gas. Take off your coat.

0: Mit navn er Josefine Philip, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale det P8-program, der hedder Uden Sidestykke.
1: Det her er historien om Nina Simone og Cinnamon.
0: Naja Budic dykker ret detaljeret ned i et helt særligt nummer.
1: Her findes både himmel og helvede.
0: For eksempel skal lave et eller andet, der måske er lidt kedeligt, som at rydde op.
1: En kogende flod og et blødende hav.
0: Så får du mulighed for at flygte et andet sted hen, hvor det hele lige pludselig giver lidt mere mening.
2: Live i DR Lyd.

0: Lige nu er NSK i gang med at sikre beviser og data, som kan pege på, hvem der står bag. Det fortæller vicepolitiinspektør Niklas Fallesen.
1: Vi har modtaget en anmeldelse om uberettiget adgang til CPR-registeret og hvad der forventes at være et større dataudtræk fra registret. Alle kender jo tallene på nuværende tidspunkt, og det er rigtig mange danskers oplysninger, som formentlig er blevet taget ud af CPR-registeret, og derfor så prioriterer vi sagen højt.
0: Digitaliseringsminister Christina Egelund ser også med stor alvor på sagen og kommer med en opfordring til os alle sammen.
2: Det, man skal holde øje med, det er, hvis man bliver kontaktet, det kan være på telefon, på sms eller på andre måder af nogen, som kender dit navn, kender din adresse, kender dit CPR-nummer og gerne vil have dig til at klikke på et link eller dele flere oplysninger med nogen, uanset hvor sympatisk eller troværdig vedkommende skal være.
0: Personer med navne- og adressebeskyttelse er ikke berørt af databruddet, oplyser ministeriet. I Frankrig holder omkring 500 gymnasier helt eller delvis lukket i dag. Det sker efter voldsomme protester fra studerende flere steder i landet. Eleverne er utilfredse med lange skoledage, fraværende lærere og nedslidte skoler. I løbet af 2 uger er protesterne gået fra vrede studerende med bannere til grov vold, biler i brand og afbrænding af skoler. Dansk-franske Alia Kongstad går i 3.G i Montpellier i det sydlige Frankrig, og hun har også været på gaden.
3: Det er et problem i Frankrig, fordi vores lærere har prøvet at proteste en rolig måde for mange, mange år. Og det går nu, hvornår der sker noget voldsomt, at de lytter lidt til os.
0: Over 2.000 er blevet anholdt, og ifølge den franske undervisningsminister er 24 gymnasier blevet vandaliseret eller ødelagt af brand. Mest skyet og lidt regn er til, især i Nordjylland, mellem 15 og 19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen. I studiet, Anne Mette Philipsen.
4: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
5: Gå stille og tyst gennem verden. Hver drue skal bære sin vin. Hver menneskedrøm er en højsang. Vær tro mod den drøm, som er din. Velkommen til P8.

0: 8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
1: Ja, velkommen til denne eftermiddag, som startede lidt, måske underligt, en eksistentiel krise, eller i hvert fald en lille eksistentiel påmindelse om, at din egen drøm er din, og den skal du være tro mod. Det var et lille digt fra Halfdan Rasmussen, som jeg snublede over, og som jeg synes, at du fortjente denne mandag eftermiddag. Det fulgtes af et nummer fra den danske guitarist Rasmus Oppenhagen Krog, som er sådan lidt dystert i sit udtryk, men alligevel har en fremdrift, som på en eller anden måde gik hånd i hånd med det her eksistentiale, som var lidt dystert, men som alligevel havde lidt tro og håb på dit eksistentiale og på din drøm. Nå, nok om det. Vi skal høre masser af god musik frem mod kl. 16. Vi skal blandt andet høre, vi skal høre noget musik i hvert fald, som er skyfordrivere, som efterårets tristesse er hunderad for. Så varmt og skønt er det. Vi skal høre fra ugens album. Vi skal høre noget soul, der er til at tage og føle på. Vi skal høre en danskofil saxofonist fra Amerika. Så skal vi høre noget på et sprog, som jeg ikke engang tør udtale. Ja, det bliver lidt senere. Hele denne mandag er altså godt fyldt op. Og hvor er jeg glad for, at du er her. Fra den der sådan lidt halv eksistentielle krise, vi startede i. Eller i hvert fald eksistentielle bemærkning. Jamen så noget, du kan... træk på smilebåndene af. Stanley Turrentine her med Walk On By. Velkommen til denne mandag eftermiddag på P8.

Sefirot Surfa fra den danske komponist og sangerinde og producer og instrumentalist Sofie Birk. En fortælling her om følelsen af at surfe, at glide let og upåvirket over dyb mystisk kraft, som kan befinde sig under en. Nu skal jeg spørge, om du kan huske, at jeg for lidt siden sagde, at jeg havde fyldt den her mandagsplayliste med det, der hedder Skyfordrivere. Kan du huske det? Det håber jeg, fordi det er ikke særlig mange minutter siden, jeg sagde det, men vi er nået til en af dem nu. Efterårets tristesse og alt, hvad der lugter deraf, ryster i bukserne af skræk, når Summer Breeze kommer på. Og det gør den nu.

ja, jeg elsker soul-musik fra 70'erne. Men det her, ja, det kommer fra en ung mand fra Baltimore, som hedder Aaron Fraser. Han synger på My God Has a Telephone. Det er under 10 år gammelt, men altså en lyd af soul-stafetten, der bliver løbet videre. Retro-soul, kan man vel kalde det. My God Has a Telephone, hed det. Nu, den danskofile saxofonist Daxter Gordon. Ja, det her er så godt nok optaget i Amerika, men det må lige have været på en lille smuttur tilbage til de forenede stater. Shiny Stockings får du her.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

Åh, ja, hvor den synger, den violin. Det gør den her på nummer Punkt Nøf. Violinen er Kenneth Dahl Knudsens, og hende, der rent faktisk synger på det her nummer, hun hedder Ganna. Nu skal vi høre en kærlighedserklæring fra en amerikansk pianist. Vi er i 1966, og Junior Mans, jamen han spekulerer i, om mennesket har 88 følelser, ligesom klaveret har 88 tangenter.

En lidt lavmælt kærlighedserklæring her fra den amerikanske pianist. 88 tangenter svarer til 88 følelser. Her fik du I'm Falling For You. Og oven på sådan en, hvor humørpendulet måske er i den ene retning, jamen så svinger vi altså voldsomt over i den anden nu op mod en radioavis. Her får du Cultural Horns fra Levity All Stars. Et musikkollektiv fra Danmark, der fokuserer på reggae. Vi hører sød på den anden side af en radioavis.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Regionerne er for lang tid om at udrede patienter for demens, sådan lyder kritikken fra Folketingets uafhængige vagthund, Rigsrevisionen. Langt de fleste patienter, 84%, bliver ikke udredt inden for de lovpligtige 30 dage. Den gennemsnitlige udredningstid er 165 dage, og det er simpelthen ikke godt nok, det siger næstformand for statsrevisorerne Leif Lahn fra Socialdemokratiet.
2: Vi kan ikke være tjent med, at vores sundhedssystem er så dårligt til at udrede en så alvorlig sygdom, som rammer så mange danskere og har så alvorlige konsekvenser for familien.
1: Rigsrevisionens beretning viser også, at der er en kraftig social slagside i demensudredningen, fortæller Leif Lahn.
2: Hvis man kommer med en svag social baggrund, venter man i gennemsnit 24 dage længere på at få sin diagnose, end hvis man har en stærk social baggrund.
1: I en skriftlig kommentar erkender formanden for Danske Regioner, Mads Duedal, af kritikken af de lange ventetider.

0: udvides fra 3 til 4 spor med en særlig type asfalt, som giver mindre trafikstøj. Det er størstedelen af den 17 km lange motorring 3 vest for København, der skal have en ordentlig overhaling, så at sige. Det folketingspartierne bag infrastrukturplan 2035 blevet enige om, skriver Transportministeriet i en pressemeddelelse. Der kører over 145.000 biler i døgnet på motorring 3, og det glæder Gladsaxes borgmester Serdal Benli, at trafikstøjen nu bliver taget alvorligt.
1: Gladsaxe og kommunerne, der grænser op til M3, er jo landets mest støjplagede. Og her oplever 10.000 borgere hver eneste dag støj og møg fra biler fra de genkørende statslige veje.
0: Flere steder på strækningen inddrager man nødsporet for at udvide med et ekstra spor, og derfor bliver fartgrænsen sat ned fra 110 til 90 km i timen. Vejarbejdet begynder til næste år og forventes færdigt inden for 4 år. Mest skyet og lidt regn er til, især i Nordjylland og på Bornholm, tørt og nogen sol. Mellem 15 og 19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind, op til cooling ved Skagerrakskysten.
2: Det her er P8. Tryk på shuffle og lad P8 mixe soundtracket til din eftermiddag. Din vært er Magnus Løkken-Tien.
3: Så blev den lidt over 15 denne mandag. Det går da meget godt indtil videre. Lad os fortsætte den gode kadence frem mod klokken 16, der lytter du til Shuffle her på P8.

0: Vi er tilbage i starten af 60'erne, Paul Desmond her på I've Got You Under My Skin. Musik er jo skønt, fordi det kan inspirere. Det kan inspirere til kærlighed, det kan få følelser til at blomstre. Du kan blive grebet i tristesse eller hjulpet videre ind i en glæde. Men her, der har vi at gøre med en meget håndgribelig inspiration. Ja, nærmest en struks. Det er Blossom Dearie, der fortæller dig, hvordan du oftere kan få din vilje. Det er meget let.
1: Say you're fond of fancy things, diamond

Ja, uden at være helt 100% afklaret og sikker i øvrigt også på, hvad Blossom Dearie helt præcis mener med The Ooh La La, så tror jeg, at det er fint, at der ikke er så mange børn, der lytter til P8 her på eftermiddagen. Men altså, hvis du som voksen har brug for at få din vilje lidt oftere, så er Blossom Dearies råd klart og tydeligt. Give him the ooh la la. Jeg finder først lige ud af, hvad det betyder. Om et øjeblik, der skal vi høre Yusuf Days. Jeg har også Peder klar. Ray Charles, Antonio Dajani. Ah, prøv at høre, den her eftermiddag kunne nærmest gå hen og blive en skøn en af slagsen.

0: Rosenberg.
1: Her på Who Needs Paris. Og fra Paris til en lille kommune, en lille region i Japan, der hedder Amami. Der er den japanske sangerinde og instrumentalist Minami Kisuki fra. Og på det her nummer, jamen, der samarbejder hun med den engelske trommeslager Yusef Days, som altså har den her tendens til at ikke at ville begrænse sig rent musikalsk. Han ringer hele verden rundt og finder samarbejdspartnere, og det er jo bare fedt for sådan nogen som os med store ører. Minami Kisuki, hun synger, skulle tilsyneladende synge som en gudinde. Derfor er det også lidt ærgerligt, at hun ikke synger så meget på det her nummer, men til gengæld spiller hun på det her strengeinstrument. Nummeret hedder som sagt Amami og er en hyldest til netop den region.

Theme for Ernie her fra Beaufort 3, hvor klokken altså er krøbet op over 3:30 denne mandag eftermiddag. Og nu skal vi høre en klagende blues. Det er orgeldronningen fra Philadelphia, Shirley Scott, der sidder bag tangenterne. Og det er også hende, der synger her på The Blues Ain't Nothing But Some Pain

men jeg vil med den her tåge af mystik og elegance, som Peder altså får indhyllet os i. Det er ikke sådan en tåge, som er uhyggelig, men det er mere sådan en tåge, som alligevel gør det en lille smule svært at stole på ens sanser. This shiny kind of you. Her altså fra Peder med besøg fra Janne Skrab. Og lur mig, om det ikke er Gustav Ljunggren her, der spiller til allersidst. Inden denne mandag eftermiddag runder af, der har vi været forbi Antonio Dajani. Vi har været forbi en dansk sangerinde, der hedder Anna Stær. Vi skal også høre en lille vibe også, men først her, Ray Charles, I Believe to My Soul.

0: P8 tager dig med på eventyr, fordi du har fortjent det. Med knivskarpe rytmer, langt væk fra hverdagen. Og musikalske minder.
1: Face the mask over your face and breathe normally.
0: Til resten af dagen. Gå på opdagelse i musikken på P8.
1: We hope that you will have a pleasant journey.
0: Live i DR Lyd.

Okay hedder det her nummer, men jeg synes nu, det er langt mere end det. Et dejligt stykke musik her fra Antonio Dajani, dansk trommeslager, også med en sans for at komponere skøn musik. Det beviste han her. Hvad kan mandagen herfra byde på? Ja, ud over P8's egen næsetip kan jeg ikke fortælle dig, hvad der skal ske. Men her på P8, jamen der er der salongen lige om et øjeblik. Josefine Philip klar til den sene eftermiddag fra 16 til 18. Og fra klokken 18, der kan du altså høre frem til Jonas Vistis obskure vinyler.

Fra en ganske ny EP, der hedder Reasons to Leave, fik du her Words Waiting to Be Said fra den danske sangerinde Anna Stær. Og med det, kære lytter, der er vi nået så snublende tæt på klokken 16, at jeg snart ikke kan trække den meget længere. Men jeg vil dog lige her på falderæbet nå at ønske dig en fortsat god mandag herfra. Sige tak, fordi du har lyttet, og mind dig om, at al musik bliver jazzisk med tiden. Jeg er tilbage om 22 timer med meget mere shuffle her på P8 i morgen eftermiddag, og jeg håber, du har lyst til at tænde for din radio da. Op mod en radioavis, en vibe også til dig.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det tager alt for lang tid at blive udredt for demens, og tit er selve udredningen også for dårlig. Sådan lyder en skarp kritik af regionerne fra statsrevisorerne. Kritikken kommer efter en rapport fra Rigsrevisionen, der viser, at flere end 5 ud af 6 med mistanke om demens ikke bliver udredt inden for 30 dage, som loven kræver. I gennemsnit går der 165 dage, fortæller statsrevisor Leif Lahn fra Socialdemokratiet.
2: Vi kan ikke være tjent med, at vores sundhedssystem er så dårligt til at udrede en så alvorlig sygdom, som rammer så mange danskere og har så alvorlige konsekvenser for familien.
1: Eva Tang Vangkildes far havde udsigt til at vente 10 måneder på at blive udredt hos en specialist, og det har gjort hende vred.
3: Det kan da ikke passe, at vi har et land, der har lavet en lovgivning på sundhedsområdet om, hvilke rettigheder man har som patient og borger. Men vi fortæller dig med helt åbne øjne, at den lov, den overholder vi ikke.
1: Selve udredningen for demens er også under al kritik, mener statsrevisorerne. Eksempelvis er der alt for få, der får en specialiseret undersøgelse for at afgøre typen og graden af demensen, siger statsrevisor Leif Lahn.
2: 29% af de patienter, altså knap 10.000 patienter, hvor det var relevant med en specialiseret undersøgelse, får det ikke.
1: Formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, kalder i en skriftlig kommentar kritikken berettiget, og han fortæller, at regionerne nu sætter alle kræfter ind på at få udredt flere. Det vurderes, at flere end 100.000 lever med demens, og regeringen fortalte i går, at den i løbet af de næste 4 år er klar til at bruge 680 millioner kroner på en ny demensplan. Netop nu bliver medlemmerne af Erhvervs- og Digitaliseringsudvalget og Udenrigs- og

0: med her i studiet. Der er altså meget, vi ikke ved om den her sag. Vi ved dog, at det uvedkommende, der har misbrugt en dansk virksomheds lovlig adgang til CPR-systemet. Men ved vi mere om, hvem de uvedkommende er?
1: Nej, det er ikke noget, myndighederne har ville fortælle, i hvert fald ikke offentligt endnu. Du fortæller selv, der er en briefing i gang af politikere, og det kan jo være, at vi bliver klogere efter den. Men indtil videre, der lyder det altså bare det uvedkommende. Og det er jo sådan, at en række virksomheder har lovlige adgange til at bruge CPR-systemet, og de har brugere, der også har adgang via virksomhederne. Så hvordan det præcis er sket, om det er nogen af medarbejderne, der selv har misbrugt det, eller om de kan være blevet hacket, og så er der sket et misbrug, det ved vi ikke endnu.
0: Men hvis vi forudsætter, at det er kriminelle, hvad kan de så misbruge de her oplysninger til?
1: Vi har set en række eksempler på telefonsvindel af ældre, på phishing, hvor det er guld værd at have CPR-numre og adresser og lignende på personer, for det er noget af det, der skaber den her tillidsbaserede kontakt, når svindlen eller phishing finder sted.
0: Og det fortalte Louise Dalsgaard. I morges ramte en bilist på Helsingør-motorvejen i Nordsjælland ind i noget så usædvanligt som en elg. Ifølge bilisten stod elgen pludselig få meter fra hendes bil, og både bilens forrude og bagrude blev knust, og taget på bilen blev krøllet. Umiddelbart var der ikke sket noget med bilisten, men hun blev kørt til et tjek på hospitalet. Elgen, den blev fundet død omkring 100 meter fra bilen. I maj og igen i september har flere set en elg i Nordsjælland, der var svømmet over Øresund fra Sverige. Og beskrivelserne passer godt på den, der nu er dræbt i trafikken i morges, det siger Bjørn Ove Sørensen, der er vildkonsulent hos Naturstyrelsen i Nordsjælland og har været med til at obducere elgen.
2: Der er vist ikke nogen tvivl, og vi har i hvert fald ikke hørt om andre elge, der skulle husere her. Det er ikke så tit, at der svømmer elge fra Sverige over til Nordsjælland.
0: De seneste 50 år har der været omkring 10 elge i Danmark. Og så et kig på en vejrudsigt. Den står på mest skydevejr og så lidt regn af og til, især i Nordjylland. På Bornholm tørt og nogen sol. Mellem 15 og 19 grader og så en let til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Pernille Stigsdal havde sat radioavisen sammen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
3: Det her er P8. Salonen er åben på P8. Vi byder på et nøje udvalgt sortiment af musikalske perler, gemte juveler og guld fra undergrunden. Din vært er Josefine Philip.
4: Ja, god eftermiddag og velkommen inden for IP8 studie denne mandag. Håber du har haft en dejlig weekend. Jeg er i hvert fald klar til at give dig en god start på ugen. Vi ligger ud med et nummer fra George Benson. Det her er Footing It. Velkommen til salonen på P8.

Hvordan er din mandagsform i dag? Det er sjovt sådan, når det bliver mandag, og man har haft weekend, og om enten man har slappet af, eller om man har været ude til alt muligt halløj, så kan man godt have sådan en form for mandagsudmattelse. Men sådan har jeg det faktisk ikke lige i dag. I dag har jeg den gode energi, men også sådan en rolig energi. Og det fik mig til at få lyst til at spille det her nummer, vi skal lytte til nu med Tony Nyoko. Her er det La Ruée.

Jeg har masser af gode sager på programmet i dag. Ikke mindst masser af musikalske perler. Og lidt senere så dykker vi altså ned i noget af al den her nye musik, som er udkommet i løbet af 2026. Og vi tager lige forskud på det hele. Vi skal nemlig høre Tiger Oak og deres nummer Birthday Card, som udkom her tidligere på året.

Her var det harpisten Dorothy Ashby med Aeolian Groove. Vi er fuldt ud i efteråret. Vi trådte ind i oktober måned oven i købet, og der er altså masser af numre, som egner sig til efteråret, og som også handler om efteråret. Blandt andet det her, som vi skal lytte til nu, der hedder Autumn Serenade med John Coltrane og Johnny Hartman.

Her blev vi svøbt ind i efteråret i fortidens lys fra Johnny Hartman og John Coltrane, nummer der altså blev udgivet tilbage i 1963. Om lidt skal det handle om alt den nye musik. Vi dykker ned i et par numre, nogle af dem, der er udkommet her i løbet af 2026. Men først saxofonisten Jakob Dinesen Quartet med Unconditional Love.

Her var det Lim med Emil Deval, Old News, som altså udkom også her lidt tidligere på året. Og det er lige præcis det, det skal handle om lige nu. Altså alt den nye musik. Og nu skal vi over i en meget groovy afdeling. Vi skal høre et nummer fra Arto, hvis borgerlige navn er Arto Eriksson. Og når han ikke laver sin egen musik, så er han altså både sangskriver og producer. Og har arbejdet sammen med alle mulige af Danmarks store popartister, som Tobias Rahim og Andreas Odbjerg og Drew Sigamore med flere. Og så har han altså sit eget soloprojekt, der bare hedder Arto. Og vi skal høre et nummer fra debutalbummet, som udkom her tilbage i juli måned, som hedder Que Vida Feliz, og som er sådan dejligt samsurium af masser af guitar og også elektroniske lyde. Det er sådan rundt og dejligt og varmt i lyden. Jeg kommer lidt til at tænke, eller en reference kunne i hvert fald være Kudan Bing, men lad os høre et nummer. Her er det El Mundo.

Vi lytter til ny musik, altså numre, som er udgivet i 2026. Og som jeg har sagt før, så synes jeg altså, at dette år tegner til at blive et rigtig godt musikår. Der er simpelthen kommet så mange fantastiske udgivelser. Ikke mindst denne her fra danske Arto, det var El Mundo. Vi skal høre et nummer fra Leon Bridges. Jeg spillede også et i sidste uge, men jeg synes simpelthen, at den her nye plade, som hedder Happiness Anytime, den er vanvittigt fed. Jeg har altid lidt haft en svaghed for ham. Jeg synes, at han synger virkelig fedt og har en masse referencer, der går tilbage i tiden til nogle af de helt store inden for solen. Men så har han altså også sit eget og formår ligesom at sætte sådan et kontemporært præg på det, han laver. Her på det nye album er der altså skruet op for rytmerne og lidt ned for eftertænksomheden. Og det er faktisk Jay Lloyd og Lydia Kiddo, som altså kommer fra det band, der hedder Jungle, og også Loaded Honey, som vi har spillet meget her på P8, som har været med til at skabe den her varme, groovy lyd, et mix af soul, R&B, afrobeat og så de her brasilianske rytmer. Lige nu skal vi høre det nummer, som hedder Illusion.

Unchained Melody her med Jimmy Scott. Klokken den suser afsted her til eftermiddag. Det gør den jo gerne, når man hygger sig. Det gør jeg. Det håber jeg også, du gør. Jeg forsøger i hvert fald at lave et super dejligt soundtrack, som du egentlig bare kan læne dig ind i. Og lige nu skal vi altså høre Kind of Reggae med Billy's Bounce.

Kind of Reggae med Billy's Bounce. Nu er det sådan, at klokken om lidt runder 17, og så kommer der en radioavis, og på den anden side af den, så er jeg tilbage her med mere salongen, mere god musik, og ja, jeg har masser af fede ting på programmet i næste time. Vi skal blandt andet en tur forbi denne uges album. Så bliv hængende her på kanalen, og til lige at lede dig op til den her radioavis, så har jeg fundet et virkelig fedt nummer, som, jamen, som lige kan skubbe lidt energi ind i de her sene timer af den her mandag eftermiddag. Det kan man altså godt have brug for. Så her kommer La Charanga 76 Music Trance. Vi høres ved på den anden side af radioavisen.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det går langt fra hurtigt nok, når patienter skal udredes for demens. I gennemsnit venter de fleste 5 gange længere, end de må ifølge loven. Og det får nu statsrevisorerne til at kritisere regionerne, der har ansvaret for udredningen. Kritikken kommer efter en rapport fra Rigsrevisionen viser, at flere end 5 ud af 6 med mistanke om demens ikke bliver udredt inden for de 30 dage, de har krav på. I gennemsnit går der 165 dage. En af dem er Eva Tang Vangkildes far.
2: Jeg ser en festlig far.
3: Da Evas søn blev konfirmeret i 2021, forventede hun, at hendes far ville rejse sig op og holde en tale.
2: Min far var jo en meget livlig, levende underholder, når muligheden bød sig.
3: Men den dag blev han siddende, og hun begyndte at undre sig.
2: Stille og roligt så oplever jeg også, at han bliver mere og mere stille, mere tilbagetrukket i forskellige sociale sammenhænge.
3: Senere lagde familien mærke til, at han ofte reagerede forsinket i samtaler. Som om han ikke helt kunne følge med på samme måde som før.
2: Sådan en glidende overgang mod noget mere og mere stille og tilbagetrukket.
3: Efter noget tid besluttede familien, at han skulle til lægen og få taget en indledende demenstest. Ifølge loven skal patienter med mistanke om demens udredes efter 30 dage. Men selvom Evas far blev henvist videre til en specialist, så fik han først tid 10 måneder senere.
2: Der tænker jeg, det kan da virkelig ikke passe.
3: Eva kontaktede derfor flere regioner for at undersøge, om ventetiden kunne være kortere et andet sted.
2: Hvor de på Esbjerg sygehus kun har 4 måneders ventetid.
3: Her blev han endelig udredt for sygdommen, men Eva sidder tilbage med en følelse af, et system, som ikke er fair.
2: Jeg føler mig simpelthen så indigneret og så skuffet over vores samfund.
1: Og det er helt afgørende, at personer med mistanke om demens bliver udredt så hurtigt som muligt. Det siger Gunhild Valdemar, der er leder af Videnscenter for Demens på Rigshospitalet.
4: Demens er jo ikke en sygdom i sig selv. Der kan ligge forskellige sygdomme bag, for eksempel Alzheimers sygdom eller en anden sygdom. Så derfor er det så vigtigt at få den her afklaring af, hvad diagnosen er, så der kan lægges en plan.
1: Formand for Danske Regioner Mads Duedahl kalder i en skriftlig kommentar kritikken berettiget. Han fortæller, at regionerne nu sætter alle kræfter ind på at få udredt flere. Regeringen fortalte i går, at den i løbet af de næste 4 år er klar til at bruge 680 millioner kroner på en ny demensplan. Og det var Rosemaria Nemeth Kipling, der havde set på sagen.

0: borgernes data.
1: Peter Velblund oplyser også, at de ikke har fået information om, hvem der står bag indbruddet. Men i løbet af cirka 10 dage i sidste måned fik ukendte gerningsmænd adgang til de mange personlige data fra nulevende og afdøde personer i det centrale personregister. Lækket er sket ved at misbruge en dansk virksomheds lovlig adgang til CPR-systemet. Og derfor skal alle være meget opmærksomme på, hvem der ringer eller skriver en mail den kommende tid. Det siger Christine Engel Christensen, der er vicedirektør i Styrelsen for Samfundssikkerhed.
2: Specielt hvis de kommer sådan nogle med nogle oplysninger, hvor de refererer til CPR-nummer eller til oplysninger i forbindelse med, hvor du bor og sådan noget. Som udgangspunkt vil myndigheder aldrig henvende sig og bede om, at du giver adgangskoder eller MitID-oplysninger. Så det skal man ikke gøre.
1: Den tidligere britiske prins Andrew indleder nu en sag mod politiet. Andrew Mountbatten-Windsor, som han hedder nu, vil gå rettens vej i forbindelse med sin anholdelse i sagen om den afdøde seksualforbryder Jeffrey Epstein. Det oplyser den britiske domstolsadministration ifølge Reuters. Han blev anholdt i februar i en sag om mulig embedsmisbrug i forbindelse med sin relation til Jeffrey Epstein. Andrew Mountbatten-Windsor har nu bedt en dommer tage stilling til, om de ransagningskendelser, som politiet fik inden hans anholdelse i februar, var lovlige. Mest skyet og lidt regn er til, især i Nordjylland med på Bornholm tørt og nogen sol. Mellem 15 og 19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Slut på radioavisen. Pernille Stisdal er redaktør. Her i studiet, Anne Mette Philipsen.
3: P8 har reserveret dit bord.

0: Sæt dig til rette. Slå lyttelapperne ud og bliv opdateret på alt den bedste jazz fra fortid, nutid og gemmerne. Velkommen i salongen med Josefine Philip.
1: Vi fortsætter eftermiddagen her på P8 med mere god musik. Salongen er åben, og jeg sidder altså klar i P8-studiet hele vejen frem til kl. 18. Vi lægger ud med et nummer fra Art Blakey. Her er det So Tired. Velkommen til salongen på P8.

Jeg ved ikke, om du kender det der med, at man kan have et nummer, man i en periode lytter rigtig meget til, og så stopper man måske med det, og så lige pludselig så genopdager man det her nummer, og så får man sindssyg optur på, og så skamlytter man det igen. Sådan har det lidt med det næste nummer, som er en version, Charlotte Gainsbourg lavede af Hey Joe, der jo oprindeligt er et Jimi Hendrix-nummer, og som var en del af soundtracket til Lars von Triers film Nymphomaniac. Og jeg synes bare, at der er sådan en dejlig, cool energi over det. Prøv lige en gang at lytte med her.

Mulatto Astatke med Tessetta. Hvis du lige har åbnet for din radio, så kan jeg fortælle dig, at du lytter til Salonen med mig, Josefine Philip, som din vært. Og min fornemmeste opgave er som altid at lave et rigtig dejligt soundtrack, som du egentlig bare skal læne dig ind i. Og lige nu, så giver jeg dig her et musikalsk kram, og det gør jeg altså i selskab med Lily Hayes. Her er det Soft on Me.

Om lidt så skal det handle om ugens album, og i dag er vi altså over i den spirituelle jazz. Mere om det lige om lidt. Her er det Al Green med Light My Fire.

Her var det danske Musvit med Paparazzi. Nu skal det handle om ugens album, som kommer fra den sydafrikanske pianist og komponist Ndudusu Makatini. Og han udgav tilbage i juni måned albumet The Myth We Choose på Blue Note Records. Og det er altså et album om, hvordan musikken er noget, vi skal give videre til fremtidige generationer. Og det skal forstås på den måde, at Makatini ser musikken som noget betydningsfuldt, og at sange kan være med til at skabe fortællinger og den historie, som kommende generationer vil huske. Albumet har han lavet sammen med hans 18-årige søn Tingo, og musikalsk bevæger det sig altså mellem den spirituelle jazz, sydafrikanske traditioner og afrikanske rytmer. Jeg har fundet et nummer frem, som, som er relativt afdæmpet, men som har det her meget stemningsfulde islet over sig. Her er det Onem Bessar.

ugens album kommer fra den sydafrikanske pianist og komponist Ndudusu Makatini, som altså tilbage i juni måned udgav albumet The Myth We Choose. Og vi skal selvfølgelig i løbet af ugen høre meget mere til det. Nu skal vi til noget lidt andet. Vi skal nemlig i selskab med Naima Bock, som har brasilianske aner, og måske er det derfor, at hun har lavet en version af det her nummer. Her er det Berimbau.

Jeg må simpelthen sige, at jeg synes, det her nummer, det er så rockerfedt. Agnes Obel her med Lay Millie, som altså stammer fra et album, der udkom her for nylig. Nu er det sådan, at klokken lige om lidt runder 18, og så kommer der en radioavis. Og på den anden side af den, der sidder min kollega Jonas Visti klar med Vistis vinyler, så bliv endelig hængende her på kanalen. Jeg hedder Josefine Philip. Stor fornøjelse at være din vært i dag. Jeg er tilbage igen i morgen, samme tid og samme sted fra 16 til 18. Ellers er der ikke mere at sige fra mig, end jeg håber, du får en rigtig dejlig aften. Vi kan lige nå et sidste nummer, vi skal høre. Lis Vestberg med Yellow Map.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den var egentlig død og begravet, men nu kan Store Bededag være på vej til at genopstå. For allerede i det folketingsår, der bliver skudt i gang i morgen, vil regeringen have Folketinget til at sige ja til, at Store Bededag vender tilbage som helligdag, som det også er skitseret i regeringsgrundlaget. Og derfor er forslaget med i det lovkatalog, der fremlægges i morgen. Men vi skal vente til foråret 2030, før vi efter planen igen skal kunne holde fri på bededag. Og Christine Kortsen, politisk korrespondent her i DR. Betyder det så nu, at Store Bededag kommer tilbage?
2: Det tror jeg roligt, vi kan regne med. Jeg forventer, at det vil være et helt enigt folketing, som stemmer for at få Store Bededag tilbage.
1: Men hvorfor er det egentlig, at vi skal vente helt til 2030?
2: Når lovforslaget kommer nu, så er det fordi, det skal være på plads, inden man går i gang med næste omgang overenskomstforhandlinger i 28 og 29. Og det skal de, fordi at vi fik jo alle sammen en lønkompensation, hvis vi lønmodtager, altså for at miste Store Bededag. Og nu skal vi sådan set selv betale for at få den genindført, og det skal med ind i overenskomstforhandlingerne.
1: Og Store Bededags mulige genopstandelse får en noget blandet modtagelse hos Mette Mærstrand og Trine Kolding, som vi talte med i Aarhus for kort tid siden.
3: Ja, så hvis det bliver vedtaget, så vil jeg da glæde mig til endnu en fridag i foråret. Det er jo altid dejligt.
4: Jeg er sådan set ligeglad. Nu er den afskaffet, så jeg synes, det giver for meget problemer med at rulle den tilbage igen.
1: Det er for tidligt at sige, om det er et cyberangreb, der har ramt CPR-systemet. Det siger digitaliseringsminister Christina Egelund, efter at hun har briefet sine kolleger på Christiansborg om det historisk store læk af CPR-numre. Ukendte gerningsmænd har fået adgang til 8,8 millioner CPR-numre på både nulevende og afdøde. Og lækket er sket ved at misbruge en dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-systemet. Og nu er efterforskningen i gang, fortæller ministeren.
5: Alle relevante myndigheder, som har en aktie i at efterforske den her sag, efterforsker sagen, og når vi kan sige noget mere om det, så vil vi selvfølgelig gøre det.
1: Frygten er blandt andet, at CPR-numrene kan misbruges til svindel. Og derfor har de i dag haft travlt hos Ældresagen. Der ringer bekymrede ældre, der vil have råd til, hvad de kan gøre, hvis det viser sig, at deres oplysninger er blandt de stjålne. Det fortæller chefkonsulent ved Ældresagen, Louise Kambia-Sjæl.
6: Jamen, det er jo bekymring om, kan jeg føle mig sikker i en digital verden? Hvad kan mine oplysninger være blevet misbrugt til? Er jeg sikker i fremtiden? Kan de misbruges senere? Hvad kan vi gøre? Kan vi stoppe det? Altså, det er jo en grundlæggende spørgsmål om at være usikker på, hvad det betyder, når noget af det, som vi oplever som privat og personligt, pludselig bliver delt med omverdenen af nogen, hvor vi frygter, de har dårlige bagtanker.
1: Styrelsen for Samfundssikkerhed har også en hotline for digital sikkerhed, og den har i de kommende dage længere åbent for at kunne svare på spørgsmål. Statsrevisorerne udtaler skarp kritik af regionerne og deres måde at behandle de tusindvis af patienter, der hvert år skal udredes for demens. De fleste bliver nemlig ikke udredt inden for 30 dage, som loven ellers kræver, men må i gennemsnit vente 165 dage, altså 5-6 gange så længe. Og det

0: Hvis de opdages tidligere, så kan man få støtte og hjælp til at forstå sygdommen, og der findes faktisk også medicinsk behandling, som ikke kan kurere sygdommen, men som gør, at man kan leve bedre med den. Og så bliver det jo også demens kaldt de pårørende sygdom, så tidlig hjælp, det kan også aflaste de pårørende.
1: Formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, kalder statsrevisorernes kritik berettiget. Han fortæller, at regionerne nu sætter alle kræfter ind på at få udredt flere for demens. Regeringen har også varslet en stor demensplan. I aften og i nat skyet og lidt regn, men efterhånden klarer det noget op fra nordvest. Mellem 8 og 15 grader og lidt til hård vind omkring sydvest ved Skagerrakskysten op til Kuling. Vinden drejer til omkring vest og aftager en smule. Det var radioavisen, som Pernille Stisdal havde sat sammen. Mit navn er Anne-Mette Philipsen.
2: Ah, wowi-shawi. Hvor er det bare skønt, du er kommet. Du er landet med en kæmpe maveplasker i det her brandvarme musikalske foretagende. Her kan du te dig lige så fjollet, du vil. Du må både være besværlig, underlig, pjevset og følsom. Alt er for så vidt ok. Det eneste, der kræves af dig, er, at du er nysgerrig og folder dine store, smukke, men lidt beskidte ører ud. Så er du til gengæld garanteret solbeskinnet vellyd fra verdens afkroge, som du ikke nødvendigvis har besøgt for nylig. Vi skal smøre os ind i alle mulige lækre ting. Fremmede kulturer, sprog, rytmer, tonesammensætninger og udtryksformer, som du ikke var klar over, at du ville elske at kende. Alt sammen kogt ned og præsenteret af din vært, Jonas Visti. Du er jo, når alt kommer til alt, ret sød. Så derfor skal du være hjertens velkommen her i Vistis Vinyler.

0: hele Statsradiofoniens vegne er det også en stor fornøjelse at kunne byde dig velkommen til, hvad der igen er den uges vært. Giv en kæmpe stor hånd til Jonas Visti.
1: Okay, wow. Okay, tak. Tak for fanden. Endnu en gang. Altså bare stor tak. Og velkommen her til Vistis Minutter, hvor vi traditionsro skal have foldet det helt store musikalske verdenskort ud. Hvor pilen altså blandt andet peger af flere omgange på Nigeria, hvor vi skal have Paul Tonkalo og prins Nego Mbaka på pladetallerkenen. Og senere skal vi høre, hvad der sker, når Bosk slår pjalterne sammen med den beninske guitarist Kaleta. Så skal vi også en tur over Atlanten og have leveret latin og supercool disco i helt urimelige mængder. Og så får vi faktisk også noget percussion med Candido og hans nummer Thousand Finger Man. En titel, der trods alt sætter forventningerne sådan, til en percussionist temmelig højt, men han kan også bære det. Og nu når vi er ved discoen, vi skal også have Cuba Gooding, altså forsangeren fra solgruppen The Main Ingredient. Vi skal høre ham på den her altså virkelig seje, ret så lange 12-tommer version af Happiness is Just Around the Bend. Og der er altså bare rigtig god tid til at lade både stryger og groove til at fylde. Altså vi er bare fan af 12-tommer her i Vistis Vinyl. Det er jo sådan lidt det modsatte af en radio-edit, når man tænker over det. Så skal vi en tur til Storbritannien og have Level 42. Fra dengang en basgitar til sydenladende godt måtte fylde lige så meget som forsangeren. Og så skal vi også en tur til, ja, yndlingslandet Brasil. Vi skal have Carlos Biva, som jo kommer til at forhøje temperaturen en smule med nummeret Amargo Amar. Inden vi altså bevæger os videre ud i delen af pladereolen, hvor landegrænser og 10 års genre efterhånden begynder at flyde lidt sammen. Nigeria, Brasilien, britisk jazz, funk, latin disco, altså hvad skal komme til, der sker. Det sker altså med det, der hedder Vistis Vinyl, som det, du er landet i. Ikke med hovedet, kæmpe maveplasker, men som du forhåbentlig føler dig ret godt til rette i. Velkommen til.

skulle til at sige to gode venner på programmet. Jeg kender dem jo ikke personligt, men det føler man jo nærmest, når man har været i selskab med Bosk og Kalita så mange omgange efterhånden, som vi har her i programmet. De har lavet musik i over 10 år, men først i 2024 fik de altså lavet et helt album sammen. Og Kalita har altså lidt af et CV, det skulle jeg helst sige. Altså han er født i Benin, og han spillede guitar med to af de helt store skikkelser i vestafrikansk musik. Først King Sonny af det, og senere, altså legenden over mellem Fela Kuti i hans Egypt 80's-projekt. Eller 80's-projekt, er det jo bare. På albumet No Beat Today møder den historie så Bosk, der blander levende musikere med elektroniske produktioner. Det er bare sådan altså evigt dansegulvsfyldende musik, som han sender ud altså gang på gang. Og nummeret her er absolut ingen undtagelse.

Okay, okay. Vi er hoppet videre sammen med Cooper Gooding og den her 12'er, Happiness is just around the bend. Der faktisk er skrevet den gode Brian Auger tilbage i 1973, og så er den altså blevet fortolket af flere omgange. Blandt andet her i 1983, samme år som Michael Jacksons kæmpestore Smash It, Billie Jean udkom, og det vil sige, kompositionen er jo anderledes, men altså, jeg vil sige, den er blevet omskrevet, sådan som den lyder, som en afart af noget af Billie Jean. Jeg ved ikke, om du kan fornemme det på basgakken, og det med her.

Kæmpe, kæmpe track fra Candido Camero, der blev født i Havana i 1921. Og hans allerførste instrument var faktisk et par trommedåser fra kondenseret mælk, som hans onkel satte skind på. Men nogle årtier senere, så var han altså blevet en af de her percussionister, der var med til at få de kubanske congas helt ind i den amerikanske jazz. Candido gjorde nemlig noget ret usædvanligt. På et tidspunkt, hvor congaspillere typisk spillede på én tromme, begyndte han nemlig at spille på tre samtidig. Han stemte dem oven i købet i forskellige tonehøjder, så han kunne spille melodier på dem. Altså nærmest som et multi-instrument. Det fik store kanoner som Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Miles Davis og Rollins nys om, og inviterede ham altså med i deres grupper. Og i 1969, der gik han altså i studiet for at indspille det her nummer i eget navn, som jeg bare synes er et af de største numre, han har lavet, som sagt også sætter forventningen ret højt til en percussionist, som jeg også indledningsvis sagde, Thousand Finger Man, som du lytter til her.

Ja, vi har altså nogle af de helt store percussionister og kørende her i den her udgave, hvis de svinyler. Du fik som sagt Candido fra Cuba her lige før, men nu er vi altså røget en tur til Ghana for at lytte til Mustafa Tete Adi, som voksede op i en lige præcis trommeslagerfamilie i Ghana. Og da hans far døde i starten af 60'erne, der var det ligesom ham, der så tog rollen som familiens master drummer. Men det var ikke sådan helt nok, for Mustafa, han ville gerne lære mere, så han rejste rundt i Vestafrika, blandt andet Nigeria, for at studere andre trommetraditioner. Musik, som han simpelthen bare brugte årtier på både at spille og undervise i. En kæmpestor ghanesisk trommemester, som vi her hører med et perkussivt nummer, Coming Home.

Vi bliver i Nigeria sammen med Sigun Alawale, der i 1980'erne udviklede sin egen musikstil, som man kaldte for Yo-pop. En blanding af blandt andet juju, funk og forskellige vestafrikanske rytmer. Og hvis man sidder og tænker, er det her i virkeligheden Yo-pop, så er det dejligt praktisk nemt, fordi han navngav faktisk sit nummer på lige præcis Yo-pop Music. Det er lige præcis det, du lytter til her, som jo så må være Yo-pop i sin reneste form.

0: Store bededag kan være på vej til at genopstå. Allerede i det kommende folketingsår vil regeringen nemlig have Folketinget til at stemme om at genindføre fridagen, som den foregående regering tog fra os. Og derfor er forslaget med det lovkatalog, som præsenteres ved Folketingets åbning i morgen. Og det bliver helt sikkert vedtaget, vurderer politisk korrespondent Christine Kortsen.
1: Det tror jeg roligt, vi kan regne med. Jeg forventer, at det vil være et helt enigt folketing, som stemmer for at få store bededag tilbage.
0: Du behøver dog ikke skynde dig med at lægge planer for den her ekstra fridag. Det bliver nemlig først fra 2030, at regeringen lægger op til, at vi igen kan holde fri store bededag, siger Christine Kortsen.
1: Når lovforslaget kommer nu, så er det fordi, det skal være på plads, inden man går i gang med næste omgang overenskomstforhandlinger i 28 og 29. Og det skal de, fordi at vi fik jo alle sammen en lønkompensation, hvis vi lønmodtager, altså for at miste store bededag. Og nu skal vi sådan set selv betale for at få den genindført, og det skal med ind i overenskomstforhandlingerne.
0: Det tager alt for lang tid at blive udredt for demens, og tit er udredningen også for dårlig. Sådan lyder en skarp kritik af regionerne fra statsrevisorerne. Og kritikken kommer efter, at en rapport fra Rigsrevisionen viser, at flere end 5 ud af 6 med mistanke om demens ikke bliver udredt inden for 30 dage, som loven kræver. I gennemsnit går der 165 dage, fortæller statsrevisor Leif Lahn fra Socialdemokratiet.
2: Vi kan ikke være tjent med, at vores sundhedssystem er så dårligt til at udrede en så alvorlig sygdom, som rammer så mange danskere og har så alvorlige konsekvenser for familien.
0: Eva Vangkildes far havde udsigt til at vente 10 måneder på at blive udredt hos en specialist, og det gjorde hende vred.
3: Det kan da ikke passe, at vi har et land, der har lavet en lovgivning på sundhedsområdet om, hvilke rettigheder man har som patient og borger. Men vi fortæller dig med helt åbne øjne, at den lov, den overholder vi ikke.
0: Formanden for Danske Regioner, Mads Stuedahl, kalder kritikken berettiget. Han fortæller, at regionerne nu sætter alle kræfter ind på at få udredt nogle flere. Og det vurderes, at flere end 100.000 herhjemme lever med demens. Og regeringen har også varslet en stor demensplan. Flere personer er alvorligt tilskadekommende efter en busulykke i Sverige. Ifølge mediet Expressen er ulykken sket mellem Växjö og Alvesta i det sydlige Sverige. Kronoberg-regionens pressechef fortæller, at 6-8 personer vurderes at være kommet alvorligt til skade. Der var omkring 30 passagerer i bussen, da ulykken skete. Bussen kom fra et lokalt transportselskab. I aften og i nat er der udsigt til en lille smule regn, men efterhånden skulle det altså klare noget op fra nordvest. Vi får temperaturer mellem 8 og 15 grader og let til hård vind, der kommer fra sydvest. Radiovisen var med Michael Olesen.
4: Halløj du. Nu forholder det sig faktisk sådan, at vi er cirka halvvejs i den her udgave af Vistis Vinyler, hvilket får mig til at tænke på, hvor fint et menneske du egentlig er. Ikke kun fordi du lytter, men fordi du hænger på, på trods af at Jonas Vistis sikkert spiller alle mulige ting, som du ikke har hørt før. Så egentlig bare en konstatering af, at livet er dejligt, og du lige så.

Så vi skal fra Nigeria tilbage til den kubanske percussionist Candido Camero. Men dengang til den del af hans karriere, hvor jazzen for alvor begyndte at møde discoen. Super City stammer fra albumet Dancing Prancing fra 1979, en periode, hvor Candidos congas blev pakket meget ind i elektriske instrumenter, men altså også stryger og blæser og synthesizer, og var jo sådan, altså direkte henvendt til dansegulvet. Og den version, som vi skal høre nu, har altså også været en tur igennem hænderne på italiensk DJ-producer Volkov, der har siden 90'erne været en ret så markant skikkelse inden for sådan jazz, soul, broken beat, og han har altså skåret det af

Du lytter til Rahan, der kommer fra Chicago, en by, hvor grænsen mellem disco og house selvfølgelig aldrig har været sådan super tydelig. Han begyndte altså at DJ allerede i 80'erne, og så sidenhen så blev kendt som lidt af en specialist i lige præcis disco, soul og funk, og ikke mindst kunsten at tage gamle plader, klippe dem op og forlænge præcis de passager, som man som DJ vil ønske varede lidt længere, som jeg jo praktisk talt også gør her i programmet. Det er sådan en helt klassisk disco-edit-tradition, vi har fingrene i her, for man behøver ikke nødvendigvis opfinde et nyt nummer. Nogle gange skal man bare finde de helt rigtige sekunder i et gammelt nummer, og så give dem lidt ekstra plads. Og det er altså også nogle af dem der, vi befinder os lige nu. Rahan, nummeret Bad For Me.

Vi har fingrene i nummeret So Different fra Kinky Fox. Snakker 1983, udgivet på det her virkelig seje New Yorker label Sound of New York. Et virkelig lækkert stykke tidlig 80'er boogie, noget post-disco, jeg kaldte det, hvad du ved. Det er i hvert fald produceret af Kevin Bassett og mixet af en af New Yorks helt store DJ-profiler, nemlig Tony Humphries, som altså også sendte nummeret hele vejen til det britiske dansegulve, hvor den også ramte en fin hitliste-placering. Og det lyder altså sådan her.

Og vi skal videre sammen med Johnny Bristol. Der før han selv begyndte at stå forrest på pladeomslagene, havde brugt lang tid bag kulisserne hos Motown og skrevet musik fra blandt andre, for blandt andre Marvin Gaye, Stevie Wonder og The Supremes, jeg skal komme efter, der skal jeg. I 1974, der forlod han så Motown og sprang for alvor ud som soloartist, og samme år fik han faktisk sit eget store hit med nummeret Hang On In There Baby, som jo så ikke er det nummer, som vi skal lytte til nu, for det er lidt antiklimatisk, men ikke desto mindre virkelig, virkelig sejt nummer, der hedder Love No Longer Has A Hold On Me, en extended 12'er, som jeg har sat på pladetillægningen her, som jo bare er så fed.

Edwizard, og Disco Double D er en amerikansk DJ og producer duo, som jeg har spillet ret meget ude i min DJ-sæt. Det her, det er sådan på en måde et meget sådan godt stilhed før stormen nummer på mange måder. Men det er en producer duo, der har specialiseret sig i en disciplin, som vi jo efterhånden også har været omkring et par gange her i Disvinyler, nemlig Disco Edits. Altså kunsten at kunne grave et gammelt funk, soul eller disco-nummer frem, finde de bedste passager, og så simpelthen bare repetere dem. Uden nødvendigvis at fjerne charmen fra den oprindelige indspilning. Altså som jeg plejer at formulere det, jeg kan bedst lide de edits og remixes, der bliver lavet ud fra devisen "If it ain't broken, don't fix it". Duen har siden 2000'erne udgivet en lang række af den her slags edits og reworks på forskellige labels. Og her der får vi altså et ret godt eksempel på lige præcis den opskrift. Edwizard og Disco Double D, straight up for Duen.

Okay, okay, okay. Vi er lige ved at være ved vejs ende i den her udgave af Vistis Vinyler. Må jeg ikke bare sige dig en stor tak, fordi du gider lytte med? Husk, der ligger tidligere udsendelser inde i DR's radio-app, DR Lyd, hvor der også ligger playlister, så du selv kan spille smart og stykke dit eget program sammen ud fra, hvad der er blevet spillet. Tak. Tak.

Okay, ladies and gentlemen. Det var altså det, jeg havde til dig i den her omgang. Ja, som outro, jeg tænkte det lige antydet, så er vi jo færdige med den her omgang, hvis det så var. Og det er altid det der med at sådan komme på banen, efter autojinglen har været på, ikke? Altså, bliver sådan lidt i tvivl om, hvorfor jeg egentlig har loopet det her Lem Patrice-nummer så meget, som jeg egentlig har gjort. Altså, fordi nu har jeg ligesom time udsendelsen, at ja, der skal padles lidt. Men ikke desto mindre. Lad mig komme med en lille teaser for det efterår, som vi allerede er i gang med her, for her til november. Der drager jeg ud i den store hvide verden og laver nogle udsendelser fra, ja, lad os bare sige, et land, der er langt over gennemsnittet i forhold til danske temperaturer i november. Så ja, jeg løfter sløret om ikke så længe. Selvfølgelig bare også fra hestens egen mund her. Jihar, og tak fordi du valgte at lytte med. Jeg hedder Jonas Visti, og vi lukker som sagt med Lem Patrice og det her uendeligt smukke nummer, Sonate Pacific, som ja, får mig hver eneste gang. Tak fordi du er der lidt med. Du er forbliver meget, meget sød.

0: Det er for tidligt at sige, om det er et cyberangreb, der har ramt CPR-systemet. Det siger digitaliseringsminister Christina Egelund, efter hun sidst på eftermiddagen briefede partierne på Christiansborg om det historisk store læk af CPR-oplysninger. Her har ukendte gerningsmænd fået adgang til 8,8 millioner CPR-numre på både nulevende og afdøde. Og efterforskningen er i fuld gang, fortæller ministeren.
1: Alle relevante myndigheder, som har en aktie at efterforske den her sag, efterforsker sagen, og når vi kan sige noget mere om det, så vil vi selvfølgelig gøre det.
0: Frygten er blandt andet, at CPR-numrene kan misbruges til svindel, og derfor har de i dag haft travlt hos Ældresagen. De bliver kontaktet af bekymrede medlemmer, der vil have råd om, hvad de gør, hvis deres oplysninger er blandt de stjålne, fortæller chefkonsulent Louise Schiel.
2: Det var meget gået på det her med, hvad kan der være sket med mine oplysninger? Hvad kan de være blevet misbrugt til? Hvad nu, når jeg får en ny mail, en henvendelse om noget andet? Er det så ægte, eller er det falsk?
0: Nu kan folk, der bor i en række kommuner vest for København, snart opleve mindre af den her form for støj. Størstedelen af den 17 km lange motorvej, Motorring 3, vest for København, skal nemlig officielt udvides fra 3 til 4 spor. Og til gengæld så bliver det med en særlig type asfalt, der giver mindre støj. Og det er et flertal af Folketingets partier blevet enige om. Og det glæder Gladsaxes borgmester Serdal Benli fra SF.
3: Gladsaxe og kommunerne, der grænser op til M3, er jo landets mest støjplagede. Og her oplever 10.000 borgere hver eneste dag støj og møg fra biler fra de genkørende statslige veje.
0: Og en af dem, der er plaget af støj fra motorvejen, det er Lonnie Fransen fra Rødovre. Hun bryder sig dog ikke om den her nye plan.
4: Hvis du udvider med et spor mere, så kommer der også flere biler. Og så kommer der mere larm. Og man siger godt nok, ja, men så kan man få støjværn op, eller støjhegn. Men hvor vi har et, det er kun 4 meter højt, og det bliver ikke gjort større. Det er i hvert fald ikke, hvad jeg har kunne læse.
0: Og udvidelsen af vejen skal være gennemført inden 2030. Ifølge USA's præsident Donald Trump er det ikke længere USA's konflikt med Iran, der får prisen på benzin til at stige, men i stedet Ukraines angreb mod Rusland. Det skriver han på sit sociale medie Truth Social. For rekordstore mængder af tynder olie kommer nu gennem på næsten daglig basis, skriver Trump altså om Hormuzstrædet. Og han fremhæver i stedet raffinaderier i både USA og Rusland som årsagen til de dyre oliepriser. Rusland, som ifølge Trump bliver sprunget i luften af Ukraine, og USA's egne, der ifølge præsidenten bliver lukket i demokratiske stater som Californien. I aften og nat er der en lille smule regn i luften, men efterhånden klarer det noget op fra nordvest ned mellem 8 og 15 grader og let til hård vind, der kommer fra sydvest.
5: Velkommen. Du lytter til P8.

0: just to think that I'm the lucky one who will lead her down the aisle.
1: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
2: Regeringen vil lade store bededag genopstå som helligdag. Forslaget er med det lovkatalog, som regeringen præsenterer i forbindelse med Folketingets åbning i morgen. Og hvis forslaget går igennem, bliver det dog først i 2030, at lønmodtagere igen kan holde fri store bededag, fortæller økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
3: Store bededag skal genindføres, fordi det vil danskerne. Det er meget tydeligt, at et flertal af danskerne ønsker at få den fridag tilbage, som SVM-regeringen tog fra dem.
2: Det udløste omfattende protester, da helligdagen blev afskaffet for 2 år siden, og det var også en af de helt store emner i valgkampen i foråret. Men udsigten til, at den nu kommer tilbage, deler vandene.
4: Det er det samme for mig. Vi arbejder der alligevel, om det er en helligdag eller ikke.
5: Jeg er sådan set ligeglad. Nu er den afskaffet, så jeg synes, det giver for meget problemer med at rulle den tilbage igen.
6: De skal bare genindføre den. Det er den bedste helligdag, vi har haft førhen i tiden.
2: Lød her fra Jens Bro Jensen, Trine Kolding og Per Møller. Statsrevisorerne udtaler skarp kritik af regionernes måde at behandle de tusindvis af patienter, der hvert år skal udredes for demens. De fleste bliver nemlig ikke udredt inden for 30 dage, som loven kræver, men må i gennemsnit vente 165 dage. Og ventetiden kan have store konsekvenser, fortæller Gunhild Valdemar, leder af Videnscenter for Demens på Rigshospitalet.
7: Demens er jo ikke en sygdom i sig selv. Der kan ligge forskellige sygdomme bag, for eksempel Alzheimers sygdom eller en anden sygdom. Så derfor er det så vigtigt at få den her afklaring af, hvad diagnosen er, så der kan lægges en plan.
2: Problemet med lange ventetider på demensudredningen har ifølge DR's sundhedsanalytiker Anders Heisel stået på i årevis. Men den her gang er der håb om, at der sker noget.
8: Den her kritik fra statsrevisoren, den er alligevel ret karakteristisk og vild. Og en ny demensplan er på vej fra regeringen. Og så har ikke mindst statsminister Mette Frederiksen jo nævnt demens i sin nytårstale som et særligt område, hun vil gøre noget ved. Så måske får regionerne strammet tommelskruerne ekstra hårdt for at få ventelisterne ned nu.
2: Formand for Danske Regioner Mads Stuedahl kalder kritikken berettiget og fortæller, at regionerne sætter alle kræfter ind på at få udredt flere. Et håndskrevet postkort, som dronning Margrethe skrev i 1952, er blevet solgt for 6.500 kroner hos auktionshuset Brun Rasmussen. Vurderingen lød på 4.000 kroner. Postkortet blev sendt fra Sverige, hvor den dengang 12-årige prinsesse var på familieferie. Det var adresseret til frøken Ella Sørensen af Malinborg Slot. Hun var kammerpige for dronning Ingrid. I kortet beskriver prinsessen den hytte, familien befandt sig i. Og derudover skriver hun, at de fik kaffe og vafler med multebær. Det lyder ikke så tosset. Der kan stadigvæk komme enkelte byer. Efterhånden skulle det dog klare noget op fra nordvest. Ned mellem 8 og 15 grader og let til hård vind omkring sydvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Oplysningen om, at ukendte gerningsmænd har skaffet sig adgang til millioner af CPR-numre, navne og adresser, ryster flere partier på Christiansborg. I 10 dage havde bagmændene uhindret adgang til vores personlige oplysninger ved at misbruge en mindre dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-registeret. Og det kalder på et kritisk gennemsyn af hele systemet med CPR-numre, mener Enhedslistens gruppeforperson Peter Velblund.
2: Det er nødvendigt at se på, hvilke data er det egentlig nødvendigt, der er tilgængelige, også når der kan forekomme træk udefra, og så er det selvfølgelig helt afgørende, at vi får opgraderet den sikkerhed, der er.
1: Og også Allan Felt, digitalordfører for Dansk Folkeparti, ønsker, at ministeren ser på systemet med kritiske øjne.
3: Jeg er enig i, at vi i hvert fald skal kuglegrave, om systemet det er sikkert nok, og det virker umiddelbart ikke til, det er lige nu.
1: Digitaliseringsminister Christina Egelund vil ikke udelukke noget som helst, siger hun.
4: Skal vi i virkeligheden have et helt andet system? Skal alle danskere have nye CPR-nummer? Kan vi få genoprettet funktionaliteten i det, som det er? Det vender vi tilbage til, når vi har et klarere billede af, hvordan en solid fremtid for CPR-registret skal være.
1: En ung mand er død, og flere andre er kommet alvorligt til skade ved en busulykke ved Växjö i det sydlige Sverige, det fortæller svensk politi. Både redningstjeneste, ambulancer og politiet blev sendt til stedet, hvor en dobbeltdækkerbus med ca. 40 personer var kørt galt. De tilskadekomne blev i ambulancer og en helikopter bragt til forskellige hospitaler i området. Mediet Expressen beskriver det som en soloulykke på en lige strækning. Politiet er dog stadig i gang med undersøgelser på stedet. Det er formentlig slut med at møde en enlig elg i Nordsjælland. For tidligt i morges bragede en kvindelig bilist ind i en elg på Helsingør Motorvejen. Elgen blev fundet død 100 meter fra stedet, og både bilens forrude og bagrude blev knust og taget krøllet. Men bilisten slap uskadt for kollisionen med den unge elgtyr, fortæller Bjørn Ori Sørensen, vildkonsulent i Naturstyrelsen.
5: Og gudskelov, så skete der ikke noget med bilisten, og elgen blev, hvis man kan sige heldigvis, slået ihjel øjeblikkeligt. Super uheldigt, og det er desværre også sådan, det er gået med mange af de andre elge, som har været her.
1: Ja, der er formentlig tale om en elg, der er svømmet over Øresund fra Sverige, og som på det seneste er set flere steder i Nordsjælland, fortæller Bjørn Ori Sørensen.
5: Sidste vi fik at vide var, at der var en, der havde fået på et overvågningskamera, at den var i Fredensborg, og det giver god mening med, at det også samtidig indikerer, at det er den samme elg, vi taler om, fordi den blev påkørt ved Nivå, som er ganske tæt på Fredensborg.
1: Der kan stadig komme enkelte regnbyger. Efterhånden skulle det dog klare op fra nordvest. Temperatur i nat mellem 8 og 15 grader, og så vil der blæse en let til hård vind omkring sydvest. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Regeringen vil lade store bededag genopstå som helligdag. Forslaget med i det lovkatalog, som regeringen præsenterer i forbindelse med Folketingets åbning i morgen. Og hvis forslaget går igennem, så bliver det dog først i 2030, at lønmodtagerne igen kan holde fri på store bededag. Det fortæller økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
2: Store bededag skal genindføres, fordi det vil danskerne. Det er meget tydeligt, at et flertal af danskerne ønsker at få den fridag tilbage, som SVM-regeringen tog fra dem.
1: De konservative vil gerne lægge stemmer til et comeback til store bededag som helligdag. Det siger politisk ordfører Mønster.
3: Jeg synes, det er mærkeligt, at man siger, at man vil genindføre noget om 4 år, fordi de tog jo store bededag med et snuptag, men lige pludselig skal det tage 4 år at genindføre det.
1: Og så skal vi høre fra Christine Kortsen her, men der er lidt rod i systemet, så vi sætter det bare på her.
4: Og det skal de, fordi at vi fik jo alle sammen en lønkompensation, hvis vi lønmodtager, altså for at miste store bededag. Og nu skal vi sådan set selv betale for at få den genindført, og det skal med ind i overenskomstforhandlingerne.
1: Nu kan folk, der bor i en række kommuner vest for København, forhåbentlig se frem til mindre af den her form for støj. Ja. Størstedelen af den 17 km lange motorvej, Motorring 3, skal nemlig officielt udvides fra 3 til 4 spor. Til gengæld bliver det med en særlig type asfalt, som giver mindre støj. Det er et flertal af Folketingets partier nemlig blevet enige om, og det glæder Gladsaxes borgmester Serdal Benli fra SF.
5: Gladsaxe og kommunerne, der grænser op til M3, er jo landets mest støjplagede. Og her oplever 10.000 borgere hver eneste dag støj og møg fra biler fra de genkørende statslige veje.
1: Og en af dem, der er plaget af støj fra motorvejen, er Lonnie Fransen fra Rødovre. Hun bryder sig ikke om planen.
6: Hvis du udvider med et spor mere, så kommer der også flere biler, og så kommer der mere larm. Og man siger godt nok, ja, men så kan man få støjværn op, eller støjhegn. Men hvor vi har et, det er kun 4 meter højt, og det bliver ikke gjort større. Det er i hvert fald ikke, hvad jeg har kunne læse.
1: Ja, ombygningen af motorvejen skal efter planen være afsluttet i 2030. En 18-årig mand er død efter en busulykke mellem Växjö og Alvesta i Sverige. Det skriver svensk politi i en opdatering på politiets hjemmeside. Ifølge det svenske medie SVT er omkring 10 personer kommet alvorligt til skade. Og politiet arbejder videre med at opklare, hvad der forårsagede ulykken, lyder det. Omkring 40 personer skulle være ombord, da dobbeltdækkerbussen væltede mandag eftermiddag. I nat skyet og stedvis lidt regn, men efterhånden klarer det op fra nordvest. Temperaturen der ligger mellem 8 og 15 grader her i nattetimerne, og vinden er let til hård fra sydvest. Det var radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Oplysning om, at ukendte gerningsmænd har skaffet sig adgang til millioner af CPR-numre, navne og adresser, ryster flere partier på Christiansborg. I 10 dage i september havde bagmændene uhindret adgang til vores personlige oplysninger ved at misbruge en mindre dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-registeret. Og det kalder på en kritisk gennemgang af hele systemet med CPR-numre, mener Enhedslistens gruppeforperson Peder Hvelplund.
2: Det er nødvendigt at se på, hvilke data er det egentlig nødvendigt, der er tilgængelige, også når der kan forekomme træk udefra, og så er det selvfølgelig helt afgørende, at vi får opgraderet den sikkerhed, der er.
1: Også Allan Felt, der er digitalordfører ved Dansk Folkeparti, ønsker, at ministeren ser på systemet med kritiske øjne.
3: Jeg er enig i, at vi i hvert fald skal kulegrave, om systemet det er sikkert nok, og det virker umiddelbart ikke til, det er lige nu.
1: Digitaliseringsminister Christina Egelund vil ikke udelukke noget som helst.
4: Skal vi have i virkeligheden have et helt andet system? Skal alle danskere have nye CPR-nummer? Kan vi få genoprettet funktionaliteten i det, som det er? Det vender vi tilbage til, når vi har et klarere billede af, hvordan en solid fremtid for CPR-registret skal være.
1: Det tager alt for lang tid at blive udredt for demens, og tit er selve udredningen også for dårlig. Så lyder en skarp kritik fra regionerne fra statsrevisorerne. En stærk kritik af regionerne fra statsrevisorerne, så var den rigtig. Kritikken kommer efter en rapport fra Rigsrevisionen viser, at flere end 5 ud af 6 med mistanker om demens ikke bliver udredt inden for 30 dage, som loven ellers kræver. I gennemsnit går der 165 dage, fortæller statsrevisor Leif Lahn fra Socialdemokratiet.
5: Vi kan ikke være tjent med, at vores sundhedssystem er så dårligt til at udrede en så alvorlig sygdom, som rammer så mange danskere og har så alvorlige konsekvenser for familien.
1: Ebbe Vangkildes far havde udsigt til at vente 10 måneder på at blive udredt hos en specialist, og det gjorde hende vred.
6: Det kan da ikke passe, at vi har et land, der har lavet en lovgivning på sundhedsområdet om, hvilke rettigheder man har som patient og borger. Men vi fortæller dig med helt åbne øjne, at den lov, den overholder vi ikke.
1: Og det vurderes, at flere end 100.000 lever med demens i dag. Og så kan vi lige nå at få med, at store bededag formentlig kommer tilbage. Regeringen har i hvert fald foreslået det lovkatalog, som præsenteres i forbindelse med Folketingets åbning her tirsdag. Men hvis det går igennem, så bliver det først for 2030, fortæller økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr.
7: Store bededag skal genindføres, fordi det vil danskerne. Det er meget tydeligt, at et flertal af danskerne ønsker at få den fridag tilbage, som SVM-regeringen tog fra dem.
1: Natten er skyet og med stedvis regn, der efterhånden klarer fra nordvest. Tirsdag starter til gengæld tør og solrig, men så bliver det efterhånden skyet igen og med regn. Fra sydvest. Det var radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Vores CPR-system er 58 år gammel. Det er forældet, og der har længe været brug for et nyt system. Sådan lyder det fra eksperter, efter det i går kom frem, at ukendte gerningsmænd i 10 dage har haft adgang til navne, adresser, CPR-numre på knap 9 millioner også registrerede danskere.
2: CPR-registeret kunne svare lidt til en hestevogn i dagens samfund, hvor at mange af os kører elbiler. Det er simpelthen slet ikke tiltænkt at kunne løfte det, som man gør flere steder i samfundet og bruger det til.
1: Lyder det her fra Jan Kallestrup, der er digital efterforsker ved cybersikkerhedsvirksomheden CSIS. Men om vi snart skal vende os til et nyt system, er forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christine Egelund endnu ikke klar til at konkludere.
3: Jeg er ikke parat til i dag at begrave CPR-registret. Det er jeg ikke. Jeg tror, at når noget så alvorligt som det her sker, så det sidste, vi har brug for, det er sådan hurtige hovsaløsninger. Der er behov for at tænke sig grundigt om. Og med alle de aspekter, som spiller ind, nemlig, vi vil gerne have en god digital infrastruktur i Danmark, men vi vil også have en tryg digital infrastruktur i Danmark.
1: Og sagen er anmeldt til Datatilsynet, og National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, efterforsker sag. En 18-årig mand er død efter en busulykke ved Veksnø og Alastra i Sverige. Det skriver svensk politi i en opdatering på politiets hjemmeside. Ifølge det svenske medie SVT er omkring 10 personer kommet alvorligt til skade, og her er to i kritisk tilstand. Og der var omkring 45 personer ombord på dobbeltdækkerbussen, da den væltede mandag eftermiddag. Kvinder med anoreksi kan måske kureres med det psykedeliske stof psilocybin, som blandt andet findes i svampens spids nøgnerhat. I et nyt forskningsprojekt i psykiatrien i Region Sjælland skal kvinderne indtage stoffet i kombination med psykoterapi, fortæller læge og seniorforsker Oliver Hovmand.
4: Når man er præget af spiseforstyrrelse eller anoreksi, så tænker man typisk på nogle meget fastlagte måder og har mange regler for, hvordan man skal leve sit liv og opføre sig. Og når man får det her psykedeliske lægemiddel psilocybin, så får man mulighed for ligesom at tænke på en helt anden måde, end man normalt gør. Og det håber vi kan hjælpe folk med deres spiseforstyrrelse.
1: Og kvinder, der skal deltage i forsøget, udvælges til november, men i dag indvier psykiatrien i Vordingborg et særligt terapirum, der er indrettet til formålet, siger Oliver Hovmand.
4: Når man skal have en psykedelisk oplevelse her, så afhænger effekten af, hvordan rummet ser ud og hvilke personer, der er til stede. Så derved så har vi indrettet sådan et terapirum, som der ligesom minder om en hyggelig dagligstue frem for de kontorer, som man normalt har i den danske psykiatri.
1: Natten er skyet med stedvis regn, der efterhånden klarer op fra nordvest. Tirsdag starter tør og solrig, men bliver efterhånden også skyet med regn fra sydvest. Det var radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Mens gaspriserne er på vej i vejret før vinteren, bliver 260.000 hjem fortsat varmet op med naturgas. Det var ellers meningen, at kommunerne skulle erstatte gasfyrene med fjernvarme, men den udvikling er nu gået stå i nogle kommuner, fordi det er for dyrt. Det viser en statusrapport fra Kommunernes Landsforening. Og en af de kommuner er Holbæk, og her vil udfasningen af naturgas i en boligforening presse huslejen så højt op, at beboerne vil være tvunget til at flytte. Det siger i hvert fald næstformand i Holbæk Boligforening, Uffe Frejdal.
2: Vi skal investere ca. 30 millioner for at kunne få varmepumpe og alt det her fjernvarme ind i systemet, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
1: Og ifølge rapporten fra Kommunernes Landsforening forventer 60 kommuner ikke at kunne godkende de nye fjernvarmeprojekter. Klima-, Energi- og Forsyningsminister Samir Nawa har ikke ønsket at stille op til interview, men i sidste uge foreslog regeringen at sætte ekstra penge af til fjernvarmeudrulning på finansloven.
3: CPR-numrene skal ændres for at beskytte vores personlige oplysninger bedre, foreslår Rådet for Digital Sikkerhed. Sidste år oplevede næsten 47.000...
1: Ja, det her det lyder måske som TV-avisen fra i går, men det er det bare ikke. Klippet er tilbage fra 2013, hvor eksperter og Rådet for Digital Sikkerhed allerede fortalte, at vores i dag 58 år gamle CPR-system ikke var tidssvarende. Og efter gårsdagens hændelse, hvor det kom frem, at 8,8 millioner CPR-numre er indgået i, hvad eksperter kalder for det største brud nogensinde mod det danske CPR-register, er Rådets formand Henning Mortensen så over, at han endnu en gang skal gentage sin kritik og bekymring.
4: Nu håber jeg, at der bliver lyttet denne her gang, så vi kan få pillet kønnet og fødselsåret og fødselsdatoen ud af CPR-nummeret, få et anonymt CPR-nummer og eventuelt simpelthen offentliggøre det. Så det er klart for alle og enhver, at det her det kan ikke bruges som en nøgle, det her kan ikke bruges til at bevise, at du er dig.
1: Og et af problemerne ved CPR-registeret er ifølge Jan Kastrup, der er digital efterforsker ved cybersikkerhedsvirksomheden CSIS, at det heller ikke kan lade sig gøre at skifte et af de 10 cifre ud i en CPR-nummer, hvis det skulle blive stjålet.
5: Hvis dit CPR-nummer det bliver stjålet, så kan du ikke skifte. Det vil sige, det svarer lidt til at have en adgangskode til et system, og den bliver hacket, men du kan ikke skifte.
1: Og forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at konkludere, hvorvidt CPR-systemet skal omlægges, men siger, at mandagens læk har givet stof til eftertanke. Houthi-bevægelsen i Yemen har udført luftangreb mod en lufthavn i Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh, et saudi-arabisk olieraffinaderi og flere mål i det sydlige Saudi-Arabien. Ja, det blev lidt snabt, men nu får vi også lige vejret med her. Den står på regn, som dog klarer op i nattens løb fra nordvest. Det var radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen. Du lytter til P8.